Оның башқа овалчылықны өз бетіліштің пұрысты едіп қарап, оныңдың сабақ еліш керек. Әр қетімлік овалчылық, бір қетімлік өзіні өзі ойландыруш, әм еқір көтіріштің пұрысты, яны бір ноқтыдың юзбәге ішланы түшінішке орынып, өзіңіздің бұ қетім мән немін баштың кетчірдім, мән кәлгісі дәп бұндақ овалчылықтың қандақ сақылны мән деп соран. Бұндақ тәпәккөр сіздің нөбәтікке қиын әхвалыны техім яқшы бір тарап қылышыңызғы ярдан беріпті қамай, яна сіздің кәлгөсіңізге ел ечіп, сіздің мүшінің оқшаш қырыс алды да техімі тәмкен қылудық.

Қызметке болған позицияңыз өмірлік yüksekligіңізді белгілейді. Әмілі оқыш бүттіргенде, Шауйу тәкәбірлік білән, нұқтылық али мектебіні бүттірдім, келіп чықшым яқшы, яқшы шіркетке кірішім әқлық деп ойлады. Лекен оның әмілі тәжірбісі етәрсіз. Яны келіп, кішік шіркетке беріп, чені қышқы көңілі оны мұғашқа, найды оңайсыз әхвалығы түшіп қалды. Арқа-арқыдың чоң шіркетлер тәріпідің рәт қылынғандың кейін, нәт чықетім оның көңілі соғып кәтті. Достары оныңға өзіні чоң тұту алмай, авал кішік шіркетке кіріп, ықтыдар етілдіріп, бәлгілік әмілі күш топлығандың кейін, андың кәсіп алмаштырып, текімі яқшы сұпығы кірішіні тәвсия қылды. Қаттық ойлыныш арқылық, Шауи өзінің қаталықыны чоңқыр тонып етті. Он ері сал ойлышып, Шауи Шинжендегі бір шіркетке келіп, юмшақ детал сынықы қызмет қалды. Шіркетке әмділі келген чағда, шіркет түргі алдырау атқан, қызметташла алдыраш боп кетке еді. Бөлім мәсулі Бейджанғы иығынғы кетті. Ешкім оныңғы вәзіпі орылаштырып бәрмеді. Ода нәтші күн ямғыр яғды. Шауи еш іш қылмеді. Бір қытым өйгі қайтқанда Шауи біле ұчыршып келіп, оныңдың шіркеттікі тәсиратының қандақлықына сорудым. Шауи сәл мәйісленіп, ешкімнің оның білен кары болмағалықыдың ағырынып, қызметіні бәк зер кішілік ес қылғалықыны етті. Мән оныңға әр қайсы тармақланың түргі алдыра батқалықыны, алдырашлықыдың өзіні ішкегі бөлгідек боп кетіп атқалықыны, шоңа оның көбірек түшінішіні еттім. Қандақлы болмысын, адам біле адам ұттырсы да, өзіні башқыланың орнығы қойып ойлаш көбірек болса, өзігі азар етіп келеші азырақ болуды. Әмділі қызметке чыққанда, нұрғын кішілі рухи халетіні тоғырлашыны білмейді. Шіркетінің мектептің пәріқлындығалықыны, башқыланың әммілі ерді өзіні қоғдымайдығалықыны білмейді. Қызметке чыққанын кейін, чоқым пасып үгініш білен қошылышып, тәшәбұскарлық білен коллективқа сыңып кіріш лазым. О күні параныш болғандың кейін, Шауи ақыры түшенді. Шынолдың кейін, әр қеттім түр иығыны ашқанда, о башқыланың пікіріні әстайдыл аңлап, тәшәбұскарлық білен қызметташлардың мәсләхә сорайдыған, әмді мойым нұқтыладың хатері қалдырдыған болды. Оның өзіксіз тұрышығы әгішіп, бара-бара қызметташларының етірап қылышығы ерішті. Қызмет жарияныда біз қапылықтың, шіркетнің намуапық ішілердің ағырыныштың сақланамаймыз. Лекін әң ақырда бұнда қапылық ә ағырыныштың еш қандық пайдысы еқіліқыны, қызметке қылчы пайдысы тәгімейдіғалықыны байқаймыз. Ондақ овалчылықла, пәкатла өзімізні өзіміз қоратқалықымыздың ақы өте қалас.

болғанлықыдын еді. О, өзінің азыр неміш қылып атқанлықыны, кәлгөсіден неміш қылдығанлықыны білетті. Лекін текімі мухиме, о, давамлаштырып кәлген қызықши, дәл оның азырқы қызметі еді. Қызмет жарияныда бәзді таллаш шақиқаттан тірішдің мухим, чүнкі таллышыңыз сіздің күчәш юнілішіңізді бәлгілейді. Қалып юнілішіңізге бойсынғандыла, қызметіңізді текімі юксіл әлейсіз.

Лошин жунгулықланың юзіні чың сұлалысы кішілерінің өрім чечіғы оқшатқан. Чат әліклі бұны түшенмісі мұ, лекін бұ нұрғын жунгулықланың мәніве тұтқысыға айланған еді. Тұтқы тұтылса, әм ішқі тәсір көрістуді. Кемке біздің юзіміз вә шөхрет пәрәсілікімізге тәгсі, дәрхал бізіні бұрнымыздың етіліп маңалайды. Яки, біз көзіні юмып ашқыча шәртлік рефлексқа оқшаш инкас қайтырымыз. Башқыланың қаршығы мәптім бұп қаған нұрғын кішілі үші етқанда бұл кәп 100-100 тұғыра. Лен Ютан болса, кәпні текім ұчыққыған болып, өзінің 100 вә қанунчылық деген әсірінің 5 ыдыла, жұңғылықланың юзіні юйғылы болыплы қалмай, яна қайырып қойғылы болуду, яна текі төккілі болуду, бәргілі болуду, яна көтіргілі болуду. Бәзді юзіні көтіріш, кішілік хаятның бірінші мойымыши. Бәзілінің юзі үшін бүтін мал дүниясыдың айырылып келішімі әжәплінәрлік әмәс деген еді. Өрімі чечімізді бұрылы кесіп әттіқ, әмі іждімайы алақы торды тұрватқан әр бір кішінің арқы меңісінің астыда өзлікідің бір баға районы пайда болды. Бүгінгі күнді біз юзімізді асырашқа текімі әхмет беріп аттымыз. Лекін юзіні асырашта башқыланың алқышыдың мұ яқшы юз чаплықы йоқ. Кішілі ара беріш келіш қылғанда, мәслен, бір әр топқа қатнашқанда, бәзді яндегі кішінің көз ішарысы, яке кішік әркетінің мұ хейлі ұзынғыч ойлап кетіміз. Нұрғын кішілі көз еткісіз гүлчімәлі арысыды тұғылуды, бірақ пәріқсіз досла чәмбіргеге қамылып қалуды. Нұрғын кішілі башқыланың біліп-білмей қылған бірәр иғыз ғайбет шикаятлары ішіде немі

0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirleydiğən pəzilət Ali Canaplıq.
1: Ali Canaplıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə Ali Canapladır.
1: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamalı qıldıqalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
1: Ali Canaplanın nəzərdə irisi kən buludu. Yiraqını körələydiq Allah, Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.
2: Өсмүрлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
3: Узақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
4: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
5: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
3: Оқшаш болмаған еллардыки оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе яқыдыки тағыны талқан, Чөнлі бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
3: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
4: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
6: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
3: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
5: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
3: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
0: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәннәт бұйымлары.
3: Дөләтнің мұйымдары.

сүйені қайтырышыны қалайдығалықын бұдырген. Сот мәкемістің қарышыче, Маханым сетіп алған таварының бір қысымыла бұздып кеткен. Қалған мүкемел болған бір қысым таварыны Маханым істімал қылып қайтырмаған әхваласы да мұнасып мал пұлны төліш керек. Әмма ішкі тарап оралмысы бұздып кеткен таварының саны вә ұмымы саны игелген нісіптін бектенмеген. Бұ әхваласы да Маханым тұлық сомылық мал пұлы 19.9 сүйені қайтырышыны қалайдығалықын бұдырген. Ақырда сот мәкемісі Маханымны дүкандарға 19.9 сүйені қайтырып берішке өкім қыған, әмді дүкандарының башқа дәва тәлвіні рәт қыған. Шын фамиллік бір тұрдаш тұрдың 500-лік әрімек ішт ойын шықсеті баған. Малыны тапшырып баған дейкен бір қысым таварының түшіп қағалқыны байқап, дүкан мұлазыметсі білен пікір алмайштырып, мал қайтырышын тәліп қыған. Хердала мұлазыметсі вақтыда жауап қайтырмағалықтың сұпы арлышып, параңлыш көрдімізді де сұпа сізге ердем қылып, пұлыны тұлық қайтырып берді. Таварыны өзіңіз бір тұрап қысыңыз бұламды деген ұшырла көрілген. Шын фамиллік тұрдаш ұшырыны көген дейкен тұлық сомылық пұл қайтырышқа қойшылыш күніп қысыны басқан. Арқыдың сұпа оныңға 500-ен қайтырып бәген. Тор дүкіні тәжаратсы шын фамиллік бұл тұрдашыны пәкәт пұлыны қайтырышыны ілтимас қылып, малыны қайтырмы дей деп қарап, шын фамиллік тұрдашыны сотқа әріз қылып, шын фамилліктің 500-ен мал пұлыны қайтырып берішіне, әріз қылыш үшін кеткен 1000-ен пұлыны төләшіне тәліп қыған. Сот мәкеміз қарышыча шын фамиллік тұрдаш тұрдан мал сәтілі сүпісті тавар сәті баған. Ішкі тарап отырысы шекілінген ілім сәтім тоқтан мұнасуеті де дәвалашқычы ішкі тарапның ағиқи мәқсәт ішпадысы пүтішілген, шуңа қануылық күшке еге. Ішкі тарап үшінші тарап тұр сүпісіға тайынып соды қыған, шуңа сұпа қайдысы вә башқұрш ұсылы мажыраны бір тарап қылыш әндесіке рәя қылышқа қошылды деп қараш керек. Шын фамиллік тұрдаш сатқыш білен кеңіш жәріні да сатқычы вақтыда бір тарап қылып тәшәбіскарлық білен арлашмағалық үшін шын фамиллік тұрдаш сұпының бір тарап қылыш нәтижесіке асасан пұлын қайтыруаған. Сұпа тижаратшылары сұпа өзінің қайды тәртіп бойынша шығарған алақыдар қарарлаға әмел қылып, сұп шығарған әлі қылыш лайиясын етірап қылыш керек. Сот мәкемісі ақырда өкім шығарып, тор тижаратшысының дәва тәләплеріні рәт қылған. Сұпының пұлына қайтырып, малыны қайтырмастық тек пұл қайтырыш қайтысын сүзіп шықыштығы себеп, бәзі таварларының екі бағасы бір қадар төмен болғашқа, әгер істімалшылар таварының сүптеден разы болмай, мал қайтырыш тәліп қыса, тош шәқи тавар бағасын ешіп кетіші мүмкін. Содегерлер вән істімалшыларының ортақ мәнпәтіге тәң итібар беріш үшін, пұлыны қайтырыш, мал қайтырмастық қайтысын елі қойшыны мойәләштірішке вә қолдашқа әрзейді. Әмі бұ электролық соды сүпісі істімалшылағыл ешіп әген ешіл ел болмасын, бәлкі бәзі яман ниятті кішілерінің тижаратшылардың пайдалышыға қолайлық ярты бәген. Бұл пол қайтырыш қайысының түсішінің дәстәпке мәқсістік қылап. Адвокат Жан Яңшен мұлдан бүлдірді. Пәкәт пол қайтырыш қайысық қарта істімалшылар таварда сүпәт мәселесі барлығыны байқыса, сүпіға пол қайтырышын елтімас қысы болды, лекен мал қайтырылмайды. Лекен әгер таварда сүпәт мәселесі болмыса, істімалшылар пәкәт пол қайтырыш қайысының қалаймыққа ішілтіп, тавардың құсыр ізісі бұл пайды іліш қылмышығы тәуә. Бұның қарта сұпа пәкәт істімалшы бір тарапының сөзінің аңысы болмайды. Содегерлер әгер сұпының бір тарап қылышы адыл болмаған деп қарса, қанун құралдың пайдаланып құқығын қоғдысы болды. Хынан Зихуй адвокаттық орнының мудірі Фуджен мұндақ деді. Электролық соды сүпісінің пәкәт пұл қайтырыш мұлазыметі әмілетті істімалшыларының құқық мәнпәтінің қоғдашыны мәқсат қылған мұлазымет механизмі. Шының білен бір уақытта істімалшыларымыз сәмімі бұлыш, ләвізді тұрыш принципіға рәя қылыш керек. Бұл механизмі қылаймыққан ішілішкі болмайды. Содегерлерге нисбетен айтқанда пәкәт пұл қайтырыш мұлазыметі ұланың техімі көп, қауіп-қатер вә тәнарықны үстіге іліш керектігінен дерек беріш мүмкін. Шуңа содегерлер істімалшылардың малыны муапық әхвалда қайтырып берішін тәләп қылыш құқылық, яки келішенмегенде істімалшылардың мұнасып зиянны төләш жауапкарлығын үстілешіні тәләп қылыш керек. Содегерлер мұ қануны құралы арқылық өзінің қануылық құқық мәнпәтінің қоғдашқа құқылық. Шының білен білі содегерлер өзінің қоғдаш еңіні өстіріш керек. Таварыны қайтырыш, алмаштырыш жерянының қаттық игәлләп, орынсыз зиянның алдын іліш керек. Электролық соды сұпысымы пұл қайтыры сиясының елі қойш тәпсілі қайдысыны мүкәмәләштіріш керек. Пәкәт пұл қайтырыш елтімас қылышқы болған конкрет әкваны инық бекітіп, бір қысым кішілерінің бұл пұл қайтырыш ұсылдың яман ниетті пайдынып кетішінің қайпын азайтыш керек.

0: Қолықыңызны көжірайдыған бұл адетіңізні өзгерттің. Мұхберіміз күліріс сүрәт бұ әқті қабар береді.
1: Доктор, еқіндім бұян қолықымның кірі көпейіп қалғанда кез қылып атымен. Менің қолықымны тазылап қойың. Ухандеке Жан ханым іштен түшкенден кейін докторханаға беріп, докторға бұл әхвалны айтты. Жан ханымның құлақ кірі майлық болғашқа өзі пакс тазылай алмай, әксіше барған сері құлық қычып кетеді. Шының білән, әр ішкі айда докторханаға беріп, доктордың құлықыны тазылап қойшыны талап қалады. Хуажон пәнтехника дашөсі тұңжи тиббий шөйәни қармақыдеки шехы докторханси құлақ, бұрын, йотқончақ, бойын ташқы кесәліклер бөлімінің модер вирачи Джуйын мұндақтыры. Құлақ кірі құлақның табиғи қоғдаш қалқыны. Құлақ кірі бинормал болмысыла күнді тазылашының хажеті жоқ. Құлақны қалаймыған көтілаш әксіше құлақ сағламлықыда ешірін қауіп пайда қылышы мүмкін. Құлақ кірі ташқы құлақ елдегі тері яғы безі вә құлақ кірі безі ажыралмылардың келеді. Шырың білен бір вақыт ена чаң тозан вә тері кепіке арлышып кеткен болады. Елімізге көп қысым кішілерінің құлақ кірі құрғақ болады. Бұл қыл құлақ кірі ауады құрғақлышып, непіз алетті болуды. Башының әркетінің ішіге әгішіп, шындақла чайна шәркеті сәбәбінің сыртқы чықып кетеді. Яна бір қысым кішілерінің құлақ кірі майлық болуды, асан чықып кетмейді. Құлақ кіріні, гәрче метаболизм керексіз маддысы десек му, лекін ролі чоң, деді Джуйын. Құлақ кірінің бірінші ролі сылықлаш, нәмлік сақлаш. Ташқы құлақ елі терісі юмран, әм тері яғы безі кәмчіл. Құлақ кірдікі май құлақ елі шылық пәрдісінің нәмлікіні сақлайды. Шындақла құрғақлышып еріліп кетіштін сақлынды. Шырым білен бір вақытта құлақ түкі тері білен құлақ елі диварының сүркіліп зақмынышын азайтыды. Шекенжі ролі құлақны асыраш пәрдісі. Епішқа құлақ кірі ектиясызлықтың сұртқи құлақ елігі кіріп кеткен қомшығыларыны епіштіріп алыды. Паскыны суынан құлақ кіріп, чонқыр юқымынышыны кәлдіріп чықыршының алдын алды. Құлақ кірі ене ташқи құлақ елігі қата кіріп қалған қысмен кичек ұшар құртларыны қоғылу етәләйді. Ене мәлім дәрежіре шауқынны азайтыды. Үшінші ролі бактерияға қарсы тұрып бактерияны тізгінлейді. Құлақ кірінің ене бактерияны тізгінләш ве микроб өлтіріш ролі ба. Құлақ кірдігі бәз тәркіпле, мәселен, фермент бактериясы, иммунит, шарчы ақсылы қатарлықла, ташқы құлақ елі ішчедегі зәмбірух вә бактерияларыны тізгілләйді. Төтінші ролі құлақ елінің өзіні тазылаш ықтыдары ба. Көп қысым құлақ кірі чайнаш вә иңі кәркіті жәрияңда өзлігінің чықып кетіді. Оның үстіге құлақ кіріні көліған сері көпейді. Еңідің ажырлып чыққан құлақ кірі әсілдегі япалақ халаттың уаққа айнышы мүмкін. Бұның білән құлақны асыраш ықтыдары төәлләп кетеді. Ондақта құлақ қычышыны кәлтіріп чықырдыған сәбәплә қайсы? Нұрғын кішілерінің құлықыны көләш адеті қармаққа әпліктек көрінді. Әмілияті болса, сағламлық қауіпі ешірінған болуды. Бәзді құлақ қычышыны ысық ешіп кетеш кәлтіріп чықырды. Ачық емек ішмек, яке көп қытым түнеш мұ құлақ қычышыны кәлтіріп чықырды. Начар құлақ көләш адеті. Құлақ кірні бәк пакс көләп елевітіш, қатарлық начар құлақ көләш адетлері сұртқи мұйтеке зиянлық мадыларыны асалық құлақ кіргізіп, ташқи құлақ елінің құрғақлышыны кәлтіріп чықырды. Бұның білән құлақ қычыш келіп чықыды. Ташқи құлақ яллығы яке ташқи құлақ елі өл тәміреткісі. Ташқи құлақ елуға су кіріп кеткеннен кейін ташқи құлақ елінің терісі нәмлешуді. Оның үстіге құлақ көләш начар адеті сыртқи құлақ елінің терісін зақымландыргеннен кейін асалла ташқи құлақ елі яллығының ішіне келтіріп чықырды. Құлақ іште чыңқылыш, ағырыш қатарлық бейарам болыш аламетлері көрілді. Зияды сезгірлік. Зияды сезгірлік кесілі қозғалғанда бәзді ташқи құлақ елі қычышыны келтіріп чықырды. Кана. Әгер кана құлқымызға кіріп қалса, құлақ қычышқанда кес қылымыз. Құлақ кірі ажырылып чыққанда, яке чықырып етеш тосқылық құчырғанда, ташқи құлақ елі ішіге дөвілініп, кәләкілішіп, ташқи құлақ еліні тосып алғанда, құлақ кірі кәпләшмісі болып қалды. Бұл қыл әхвалының дәрейдісі вә орнығы асасын, оқшаш болмаған кесәлік аламетлері көрілді. Ташқи құлақ елі пүтілләй тосылып қалмағанда, көпінші кесәлік аламеті көрілмейді. Бәзді қысмен қычшыш тұйғысы болады. Пүтілләй тосылып қалғанда, құлақ чыңқылып бейарам болды. Аңлаш ықтыдары төәлләп, құлақ қоңылдаш, әтті башқы еш әхвалыр көрілді. Чеке асты еңәк боғымы әркет қылғанда, яки су кіріп көпкеннен кейін құлақ ағырыйды. Йоқымныш қошылып келгенде ағыры қычыдығыл болмайды. Бұ әхвалда чоқым мұнтызым дауалыш аппаратығы беріп кесел көрсетіш керек. Нұрғын кішілер құлықыны өзі көлашқа адетленген. Мәселен, піл түгіш вә құлақ көләш әсвабі қатарлықла білән көлайды. Әмілиетті құлақны өзі көләшінің қатырыны төвән мөлчерләшкі болмайды. Бірінші, Бәк чоңқур яки бәк күчәп колаш, кулак йолы канаш, нагры пәрде тешилеш, аңлаш ықтыдары төвәлләш, хәтта оттыр кулак яллығыны кәлтіріп чықырды. Шкенджи. Кулак колаш усулы муапык болмаслык, кулак кірни кулак йолының чоңқур қысмығы іштіріп кіргізіп, кәпләшмі шәкелләндіріп, аңлаш ықтыдарының чекінішіні кәлтіріп чықырды. Нагры пәрдісіні бесіп алды. Хәтта кулак оңылдаш, башқа еш қатарлық биярамлықларыны кәлтіріп чықырды. Үшінші, құлақ кірні еліш түкіні яке пүті үш түкініғы беріп, бәзі пакіз болмыған құлақ көлаш әсуабе яке ортақ шылтылдыған құлақ көлаш әсуабы қатарлықла білән құлақ нүк олғанда, асалла ташқы құлақ елі зәмбіруқ білән жұқымынып, құлақ қытшеш, құлақ сықылеш, құлақ ағыреш қатарлық кесәлік аламетлер көрілді. Яны асалла юқымлық кесәлікла білән юқымынды. Кулак кири кепләшмәсе бар яки даим кулак юлы кычыдыган дослар докторханага берип, ташкы кулак юлын юйдырып, ташкы кулак юлын тазалысы булды. Яки докторханда элмек белән элиш усулы, ишки бошлык айникенең ярдәмендә тартыш усулы катарлыкларда кулакны тазалысын булды. Кулак юлының тосылыш тәрәзәсе асасен докторның күрсәтмәсе буенча кулак тиме торган дорыларын, мәсәлән, гелицерин, гидроген проксид катарлыкларын таллап эшләсе булды. Адәтте кулак кири бу дорыларын эшләткәндән кин 2 апта ичидә өзе чыгып кетеди. Адәтте кулак йеник кычыса, кулак юлы эгиздәге көмирчәкне йеник бесип койса, пасып калды. Сырткы кулак юлы терисе ва нагры пәрдәсен зәхмләндермәслек кирәк. Әгәр эктиясызлыктан сырткы кулак юлы терисе зәхмләнгәндә, чокым юкымнышның алдын алыш кирәк.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолы да іждахат білен іздіні ватқан. Ізденіш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио алғычыла. Мүші вақты Аллах хайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда алыш оланы қаршы алымыз, мән Арапат Өсенде. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лін 8-лін 17-лі күні Мәркізі Комитет Малия Иқтисад Комитетінің 10-лі қитымлық иығынды қылған Ортақ бейішқа пұқты түрткі болыш керек намлық сөзінің бір қысымды аңатымыз.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Тұрғын Мечетінің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің алдын қысымдан аңлаққан тұқ. Айгүлінің дәді де ұлтырамайлы қаған Яхия ақыры өз үйден айрылып, Нахи базырға беріп Айгүлінің үздәш қарарық келді. Әмді бұл планы атанысығы етті. Дадысы герче оның бұл тәнтәклігден қатты қапуған болсы му, әмі оның қат елігегі қарып, амалсыз оны елғы селіп қойшқа мәжбір болды. Герче атанысының алдыда чоң сөзліген білән, о бұй әкеліпла тенірқашқа башылды. Шутапта әмі оның үшін яд вә соғық тұйлы ататты. Әң мұхими, о Айгүлінің ұзады қайәді ікәлігіні білмәйтті. Әм оны қары құяқ іздейенмәйтті. О, Айгүлі тепші үшін авал бұ жайда қосығы тойғыдай қызмет вә баштық құдай жай тепші керек еді. Шоңы о, башқыладың аңлығыны бұй ече Науай ханыға беріп қызмет іздеді. Тәліге ұстам оны енді іліп қалды. Ондақта о, өнәрінің яқшы үгін әләмі? О, Айгүлі тапаламы? Бұл қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Тұрғын Мечетінің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің дауамыды болсын.

0: чен күчүш. Нан тыздаган пайшхому курулуп калган болуп, устам ишкимиз яны бир тонор нанга таярлык кылып аттык. Бир жагда кара деген бир сада кулугумга кирип калды. Иштик бешимни көтөрдүм. Биздин дукандан нече 10 кадам нерде Айгүл кетип атты. О, көк тат көтөрүп алган болуп, туркудан гамкерлик, хыялчалык аламаттары чыгып турат. Колумдагы ишин ташлап, чачырап туруп кеттим. Мен болдум, деди устам хайран болуп. Онунго түшүндүрүшкө рагдым бамыды. Şu тапта колум хемир жок. Үстү бешим он тозандыр менен толган иди. Жетелишип кеткешке, худди кызы кумга тасып алган адамдай орнумда турамай кыйылып аттым. Мош бети оның алдыгы жүгіріп беришка, ғорорым ел қоймайды. Алдырап, ятақ кіріп, кейім алмаштырдым. Әйнек қарып едім, чырайым өзімі тон ямғыдай қалғы кеп қапты. Оны еліп, бұны қойып дегендек, маң тәсті өзімні төзәштіріп, көчігі чыққанымда, Айгүл алы қачан көздің ғайып болған еді. Оны іздеп, әр тарапке жүгірдім. Лекен, оның қарысынымы көрәмедім. Мен Докан алдыга келгенде устам алдыраш тонурго туз жечип атты. О, маңы мындаклы карап куюп, яны бешине көтөрмөй туз жечишке башылды. Бу навайлыктын эң алдыраш пейти. Устам бундак чагда ар кандай мөһим ишиң болсуму куюп, най якшын керек деп үгөткөн иди. Шуңа кийимдеримди алмаштырышкым үлгүрмөйла ишке киришип кеттим. Ахыры тонордоги нан кумурлуп болганда устам оф деп янымга келди.
1: Бай нем болды саңа, деді о көзімге тікіліп.
0: Елгірей Айгүлні түшімділі көрәттім. Ойғанғанден кейін хейліғыча оның сейгімічіда үркім азаптынып чықатты. Бүгін оны көдім. Лекен бұл мұхудды түшкі оқшашла ақырлашқан еді. Әсіртімні тіл білән ипадләшкі ажызлы қылаттым. Бірақ ұстамның суал нәзір білән тікілген көздері алды да, яны иғыз ашмай болмады.
1: Бір достым,
0: О сен үшін шүнчі мұхиметті? Шүндақты сәмі болуды. Әміз оны нендеп чақырмыдан? Мән кеп қаламай тұрып қалды.
1: О, қызвал оқшымамды.
0: Деді ұстам пехімі енші келіп. Мән еніні үндімеді.
1: Сән әсілі бұй еге бірсіні іздеп кеген шүндақ мұ?
0: Деді ұстам көздерімнің ішіге қарап тұрып. Қалбім мұрекке бір тұйғыда давалғып тұратты. Азыр устамны һәркез мутунчы көрешкән чагыдагы сычырай адам дип ойламайм. Оныңдагы аш аддилыкның ичиге бер хил самимилек, турмыш тәҗрибәсе кеп чыккан акыл идрак яшырынган иде. Шундак, дидем мен оның гарастымны әйтеп. Устам улы кичиктенеп куйып җимеп калды. Бер хазадан кин о көчәгә китеп аткан адамларга көзне кысып карап турып, сөзен дәвамлаштырды.
1: Минең мо сәндәк чагылырым булган фикер. Алдыңда тағдай алтынны қойсымы қарғын кәмейді. Көңіліңдегі адам үшін әмі нәсінің кетсен. Білемсен, мәмі бұй жұртқа мұсапыр. Саңы оқ шәшілі бір сіні іздәп келіп тұрып қағын.
0: Неме? Ұстам, сіз... Оның тұрға еріні білмәмдің?
1: Ә. Аман тип олы сән. Жаханды ба мың адам, көңілді ба бір адам дейді бұ олырмыз.
0: О көңіліңді тұрса, нәгім кетәл әйтті. Ұстамның сөзлері маңы өміт атақ қылды. Мән әсілді өзімге вақытлық панақчай әмәс, дәрдімге дәрман болалайдыған яқшы бір әміраққы ерішкен екен мән. Кітапта ашықла сөйгі үздеп, чөл жәзерді үргенде данышменге жол қалған ішла езілдіған. Мән өзім яқшы көйген қызны үздеп келіп, дәл шындақ данышменге жол қан оқшаймен. Шуныңден кейін қолым ішті босымы, көзім сыртны тіміз қылап тұрды. Аял затым еңіп қасыла, Айгүлге оқшытып, сенжелап қарап кетімен. Лекен, хейлі күлі әкетсе, оны қайт көрәмедім.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио жорнал программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намдық повесті болсын.

Елікі үш қызның ішкісінің жамалы қамлашқан, көзлері йоған, қаншарлары игіз, бәлілері инчік екен. О ішкісі азады еп ішіп, күлішіп олдырыпты. Оланың пайшілік көнген қызладың ішкерлігі бәлініпті тұрды екен. Яны бір кішік көзлік қыз олағы оқшымайды екен. О, жіммеді олдырып, көш яватқан екен. Көзіне күлірен чақмақ көңілікеден үзмей тұрды екен. Иван, бұл қыз пайшілікке мәжбұрланған, шоң оны ғам басқан деп ойлапты. Нұрғылыған әрләнің әшу күлірен чақмақ көңілікіне қайрыйдығалықыны ойлығына да оның кішілері азаптың касылдап кетіпті.

бірақлы соғылып кетті. Кейін Линамы оның музейінің кендін әшу қараңғы дүнияғы сәпәр қылды. Шөчақ кегенде мөйіз жүзбегендек бұ аны бұға яны сүт берішкі башлады. Эйтшілағы қарғанда Лина дәриясы дәуірдің башлапла әждатларымыз шымал бұғысыны бекішіні башлыған кен. Уяда орманла қойық. Біз үнкі вән лақу кита деп атайдыған мұхла, әм лакмусла, әм мені қаплап тұрдыкен. Бұ от жөплі шымал бұғылырының әң яқшы озықы болып есаптыны дикен. Учақлада шымал бұғылыры соғы жау деп атылы дикен. Азыр біз ұланы ауруң деп атайдыған болдық. Ұланың беші атының кеге. Мүнгізділі бұғының кеге, тені ишекнің кеге, тұйқы қалының тұйқыға оқшайды кен. Ола ат десе ат, бұғы десе бұға, ишек десе ишек, қалы десе қалы әмәс бұғашқа, хәнзула оланы төт әмәс деп атайды кен. Мен болсам, оланың жысмыда атның әйвіті, бұғының гүзәлліки, ишекнің сағламлықы, қалының күштің күрлікі ба, деп қараймен. Бұрыллада бұ бұғыла күлірен вә қоңырренлік еді. Азыр оланың күлірен қоңырлырны, күлірен қарылырны, оқренліклеріні вә чыпарлырны мұ көгілі болыды. Мен оқренліклеріні яқшы көрмен. Оқренлік шымал бұғылыры көзімге зымынды ләйләп юрген аппақ бұлытладек, güzel көрінуді. Мән бұғыдек тәбиеті мұлайым, чыдамлық хайванны әзәлдің көріп баққан әмәс. Оланы бойы егіз босымы, әркіте толымы чаққан келеді. Иғыр юхләні артып, тағ орманланы, сазлықланы кесіп өтіш, ола үшін анч кімлі бір іш. Оның жысмінің әммісілі байлық. Йон терілері соғықтың сақлайды. Мүнгізі, сыңыры, қамчысы, қыны вә амелісі қатарлықланың әммісі әндала яқшы көріп сетіп алыдыған қымметлік доғыр материалы болып есаптанады. Біз ұла арқылық әр вақыт өзімізге кереклік тұрмыш бойымдарыны алмаштырып алалаймыз. Бұғы сүті әр әттігіні құдды бұлақ сүйдек тенімізіні яйрытып тұрды. Оғы чыққан чағлады ұла оғычыланың қабыл ярдәмчісі. Сіз оғылыған аңларыңызны оның үстіге артыплы қойсыңыз, о ұланы барғаққа бехәтер қайтырып келәләйді. Көшкен чағлада ұла яйдыған вә шылтыдыған нәсілдерімізні атып меніплі қамай, яна аялла, балала вә чоңланымы міндіріп еліп маңады. Оның халыдың артық чықәвер елішінің мағажеті ең. Ола озықыны өзлері тепіп бияйды. Орман болса, оланың мәңгілік ашлық амбары есаптанады. Мох вә лакмосладың сұрт ене, әтияз мәзгілдері ола көк чөпләнімі яйды. Оланың ішіде тивілға вә ақпаш отланымы көгілі болады. Язда қиын вә сөгет йопырмақлары, күзде мезлік зәмбұрғыла оланың көңілдікідек озықы боп есаптанады. Ола яйдыған нәсілдеріні бәкмі қадірләйді. Ола отлақладың өтіп атқанда от чөпләні сылық тішіләп үзіп яйды. Шындақ боғашқыма от чөпләге зәхмі етмейді. Ола яныла көкіріп өсіп тұрды. Қиын вә сүгеттәнің йопырмақларыны егенді болса, азғыны еплі болды қылыды. Шақтыки йопырмақларының әммісіні еветмейді. Ола язда иқын суларыны ішсе, қышта қар еп жүре верді.
Ulanın boynuna kongan

Бірақ есіп қойып қатыржем жүрейвәсіңіз болады. Бөрлі қоңғырақ ауаздың чөчіп, қаяқлаға бәдәр қачыды. Сіз болсыңыз, шамал ділен кетіп атқандек, еңге қоңғырақ ауаздырдың бұғылырыңызның нәләді отлап егәлікіне біліп олтырсыз. Шамал бұғылырыны тәңірінің бізге бәген ин аме дейшке болады. Ола болмаған болса, біз мі болмаған болаттық? Елгірі о амырақ саңлымны еп кеткен болсыма, мән еңілі бұғыны яқшы көрмен. Оланың көздеріні көмісем, күндіздері қояшыны, кечілдері елтызланы көмігендек, іш-ішімдің азаплыны мән. Бұғыланың мүнгізіні кесіш, мән көрішіні әң қалымайдыған мәнзірі бос керек. Бұғы мүнгізі сөңек әрісі білен кесіліді. Әргілі 5-ші айдың 7-ші ағыч болған вақытла бұғы мүнгізлері өз вайығы еткен, кесіш пәсілі болып есаптыныды. Мүнгіз кесіш о оғылашқы оқшымайды. Адетте оны әрлі кесіді. Қазір аялламы кесідіған болды. Шымал бұғылырда мүнгіз әркек чеше деп айрылмай өсе верді. Адетте әркек бұғыланың мүнгізі том, йоған болады. Пішевітілгелерінің ніспәтен енч керек болады. Мүнгіз кесідіған чағда бұға дәрәққа мәхкен бағлынып, ішкі ені яғаш хады білен қысы витілады.

Мөңгізмі оның тенінің бір патісі. Шоңа оның кәскен чағда бұғыла ағырық азабыдың тіпірлап нәрі татышыды. Әрі болса, қып қызыл қанғы бойлады. Мөңгізіні кесіп болған дейінкен қан тоқтытыш үшін оның ел тізі дағланыды. Бұрыллада, о, көні ұсыл білен еп берілғашқа, бұ ұшла тамамланғыче бұғыла қиынылып боланмайлы қалатты. Азыр болса, ақыранлық яллы қайтырыш доғырысыны сүркеп қойдыған болды. Мария бұғы мүнгізіні кесідіған чағда жығылап кететті. Оның қан білен бойылған әріні көрәрге көзі йоқ еді. Оныңға қанла өзінің тенідің еқіп шыққандай білінетті. Шоңа әр қетім мүнгіз кесідіған чағда апам оныңға «Болды, сен бамайлы қой», деп нәсәт қылатты. О болса нәсәтіні аңламай берішті чын тұрып алатты. Адәтте көп жығылап кетмейдіған бұ аялдың көз еші қанны көйген хаман епі үзілген маржандай төкілішке башлайтты. Апам, Марияның қанны көйген хаман жығылышы оның қосқыды балы тұрмығалық білә мұнасу әтлік. Оның ішідің әр айды дегіде қан кеп тұрады. Шоңы о өмітсізілініп жығылайды, дәйтті. Мария білән хашиғы қарғанда Уланың дадысы Даши балығы Тихымо зар еді. Дашиның бір пүті бөрлебден елішқан чиғыда үзіліп кеткен. Шоңымо кечілдірі бөрінің хоғылышыны аңлығанда оның тішілері ғочырлап кететті. О, орық еді. Күн нұры вә қарғы қарыса көзлердің яш құйылып тұратты. Адетті о шилин жодын чықмайтты. Көшкен чағлада бұғыға мені біліп, көз тосқыш білен көзіні итіп алатты. Ава тұтық күлірімі шында қылатты. Мән, о, нұрдың қоқытлы қамай, дәлдірәқләдім мұ, судым мұ, гүл чичек вә құшладым мұ қоқыдыға оқшайды о, деп ойлап қалаттым. Даши, ол еліңдікі кішіленің ішіде әң түшкін вә авары үйретті. Линкі Даши бір пұтыны айрылған дүнкен чаш сақалларыны ма аммайдыған болды, дейтті. Оның ақсанжыған чашлары оқшашла ақсанжыған сақаллары білен кірішіп кеткен халетті тұратты. Оның юзі қарған кішіге ақыранлық бір нәсіні атып алған дәкілі көрініп, кіріп кеткен бір түп дәрәхіні әсілтетті. О, дайым дегідек үндіме үйретті. Сөзлеп қасыла оның кепі Марияның қосығы білен мұнасфәтлік болатты. О, әр қачан, менің аумолиярым қене. О, қачан, яйесінің пұтын теп келеді, деп қайнап кететті. Біздің тілімізді аумолия нәуірі деген мәніні, яйе болса бова деген мәніні білдірді. О, аман, нәурен босыла, о пұтымны үзу әткен қер бөріне өлтіріп пұтымны қайтырып келеді. Мән, кәң далады ұшқандек меніп үрәләймен деген қарышыда чың тұрып келетті. Сөзлеп атқан чиғыда оның көзі дайым дегідек Марияның қосығыда болатты. Мария болса, қосығыны тұтқын іче шилин жодын үгіреп чықып, дәрәхні құчақлығын іче өңірек етіп жығылап кететті. Біз Марияның дәрәхні құшақлап жығылап тұрғалықыны көсек, Дашиның неме дегелікіні біліп бола алайттық. Дашиның тәғдірі кейінгі шағлада бір бүркіттің пайда болышы білен өзгерді. Оныңдың бұрын болса, шилин жуда Дашиның әмірайы йоқ еді. Бүркіт кәгенден кен, өліктек жансыз жүрдіған Даши рухылынып кетті. О, бір күтіні көндіріп, оғы үйетті. Вә оныңға Аумолия деп ісім қойды. Бір күтіні хаши тұтып кәген еді. О, тағ бағырды ке қия ташқа тор селіп үйірді.
Көкті пәрваз қып үрген бүркет қия ташының үстіде арам елішкі қонғанда торғы илініп келіп оның қолығы түшті. Хаши күлрен қоңыр кеген бүркітіне өйгі яндырып келіп, Дашиның көндірішігі бәді. Шыны білен Дашиға қылдыған ішба болды. Бүркітінің көз жанақтыры сағығы шіренді еді. Көзлердің мұздәк нұр ялтырап тұратты. Оның ұшлық тұмышқы төвенге егілген, әр қачан бір нәсіні иліп алыдыған дәкілі көрінәтті. Көкірікіде қарыранлық сызық лаба. Сілік қанатлары тавар дұрдың дәк чақнап тұратты. Хаши оны бағлап қойып, бешіға бұғы терісідің тікілген тұмақыны кейгізіп, көзіні итіп әткен еді. Оның тұмышқы болса, тұмақының сыртығы чықып тұратты. О, бәкмі яуыз еді. Бешіні тіккілі қылып, өткір тұрнақлары білен еріні тілғап, қатар-қатар сызықшыланы асыл қылып әткен еді. Біз бір қанчы бала оны көгілі баған едіқ. Лена, Гранти вә Кендила қоққыныдың қечіп кетті. Нара ішкімізлі қалдық. Бүркітке ерішкен денкен Даши бәкмі хая жалынып кеткен еді. О, ол-олу, ол-олу деп оны чақырып қойды. Вә ас қақлап үріп, беліні тәсті егіп, олдыды ке оттандың кішік бір ташыны еп бүркітке атты. Ғазаптанған бүркіт герче, еш немені көмеген болсыма, таш кеген тәрәпке Дашиға қарап етілді. Лекен, о бағлақсық боғашқа көкке өрлі емеді. Қанатларының қаққыны че атчық сайрашқы башлады. Даши болса, бір янда хиқырғыны че күліп тұратты. Оның күлкісі түн кечедеке бөрінің оғылышыдың мұ екімсіз еді. Нара ішкіміз бүркіттің әмәс, оның сәт күлкісідің қоқып, бәдәр қаштық. Шынадың башлап, Нара ішкіміз әр күні дегідек Дашиның бүркіт көндірішіні көріп тұрдыған болдық. Дәсләпкі күлләді Даши бүркітке еш немі бәмей, оны ашлы қойды. Шыны білен бүркіт аста-аста орықлашқы башлады. Даши оның қосығыды ке яғланы қырып елі үйтедіғалықыны дәп үрді. О, тошқан көшіне ұшшақ парчылап, вола чөпігі орап оны фүтін пете бүркітке егізді. Бүркіт оны әзім қыламығашқа, дәр халла пүтін петі яндырып етішке мәжбір болды.

Нәтижеде бүркітінің покынадын еніп чыққан ғола чөпі оның покынадыки майланымы шөліп чыққатты. Даши бұ ұсыл білен бүркітінің іш бағырыны бір нөвәт толық тазылап чықып, андын оныңға аз-аздын емеклік берішкі башлады. Андын о бізнің өйдіки Ронинің бөшкіні ариет беріп тұрышыны соғарды. Мария балы тоғымығашқа оланың шилің жұлсыда бөшк йоқ еді. Очағда Рони сұртты қиғытып үйіргешке бөшк мұ оныңға хажет әмәс еді. Мән бөшкіне олағы әкеліп бәдім. Хаши дашығы ярдәмнішіп, бөшкіне шилің жұлының торысығы есуатқанда Марияның көздерді яш әгішкі башлады. Мән Дашиланың кеділа бүркітіні бөшкі сағалықыны көдім. Даши бүркітінің қанат қойрықларыны мәхкем бағлап, оны мүдірлиянмас алетке кәлтіріп қойған дейінкен, оны бөшкі ташлап қойды. О, бір қолыды асығы тайынып, бір қолыды бөшкіні әсә бейлеч тәвірт әтті. Оның пүтін бәдінімі бөшкілен білі тәвірін әтті. Әгер о бір бовақтың тәуір тұватқан болса, бовақтың сарын қып қойшы чоқым еді. О бір күтіні тәуір тұдыған чеғыда ағыздың ене «Вололо, вололо» деп ауаз шықырып тұратты. Бізгі болса, оның ауазы құдды қаныйығы шамал қаплышып қаған дәк тұйліп кететті. Мән даш едін. «Нем үшін бұнда қылысен?» деп сордым. Бүркітінің өтмішіні тамамен ұнтылдыру етіш керек. Шо чағдыла о, явашлышы біз біле яшайды,

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікідір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Мән оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгіш үшін білән, о башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзіге үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
8: Үшінші номырлық бемар.
9: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
7: Жидейләшмән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
9: Бақытып үзіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
10: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
1: Сағламлық дастықынымызда.
6: Талындегі ішкілік көтінің сайлы сәкла, емәліклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш құчури қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм ситуал әлейміз.
8: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әлейміз.
1: Сағламлық айқымызда.
3: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
6: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
1: Сағламлық қолымызда.
6: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
1: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микроблар йоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
6: Пиадыла йолы көпейіп, ешілік түркенген мәліміздің мойытты барғансыры яқшы болмақта.
1: Сағлам джунго бірлікті асыршымызғы мұқтаж.

болушу мүмкүн. Бази психикалык тараккыят баскычтардан мурун балаларда мукум өздүк укуму жана вакыт укуму болмосу мүмкүн. Бу уланын ишлани эс сакташыга таасир көрсөтөт, анда эс сакташка пайдасыз. Яны бир кыл таалиматы мындай деп каралды. Адам балалык мезгилде жүз берген ишланын адамдын өз пейтилишинде ахмети чоң болмогонлуктан балалык мезгилдеги ишланы эсте тута алмайды. Мәсәлән, балалык чагылардагы мәгълүм бер көне бер тал алмыйап, бер стакан сүт ишкән. Бу ишланы эс тутушның хаҗәте юк. Ван Чыңның карашча, балалык дәврдәге инсанлар ва хайваннарның кылдыгын бу мисалларда объектив дөньяга булган бер хил умуми карашны абстракт талда отырга куюш һәм дә нейрон ва аның айланма юлда саклашкан. Шуңа кишләр гәрчә балалык дәврдәге конкрет эшләрне исте тота алмыйсымы, ләкин әмәлиятта дөньяга булган абстракт биле шәкленешкә башлаган һәм дә аныңга таенып, өздә техими көп юз бердегән эшләр хакында хөкем кылган әхли хуласа чыгарган. Қайсы қыл әсті сақлаш текімі асан ұзақты сақлап қилынды. Гөдеклік мәзгілдегі инсаларға ниспәттен айтқанда көп сандегі ішла әсті сақлашқа әрзімейді. Ондақта әсті сақлашқа әрзейдіған ішламы ба му? Бәзі кичік уақытыды юзберген алайды ішла әсті сақлынды. Мәсілен, мәлім бір нәрсін еп құсыш. Құсыш инкасы асалы әсті қалыды, чүнкі бұ бір қыл жарахат. Жарахат вақасы инсаларның өспетілшігі бір қадар чоң тәсір көрістуді. Сезимчалык инкасы бир кадар күчлүк болгон аны бала айрылышмы эс сакланышы мүмкүн. Ван Чың мындай деди. Курамга жеткенден кийин кишилердин жараат вакыасынын жүз берген конкрет жараянын эсте тутушу натайын, лекин айны чагдагы жараат инкасын эседе сактайды. Нейробиологиясы нуктасынан айтканда, бунун себеби шуки, ярылыш вакыасы жүз бергенде адамдын сезимчалык инкасы гормондун өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Бу нерва айланма жолуга узак мудда таасир көрсөтөт. Әсі сақлаш болса, нерві айланы yolu да сақланды. Жарат характерлік әсі сақлаш текімі асан ұзақты сақылынып қалыды. Ондақта көңілік әсі сақлаш жу, күшілік есиятны қозғайдыған әсілімілі асалы сақылынып қалыды. Ван Чың мұндақты дей. Күшілік есият әсі сақлашының күшіліктікі вә ұзақы созылышчалықыны ашырды. Есиятның әсі сақлашқы болған тәңшіліше тұғырсы да нерві биологиясы вә психологиядегі тәтқиқатшылар бұл уақытты тәтқиқат еліп барған. Бу чоң миңдеги өрүк мигизи ядросу деп аталыдыган миң району менен мунасабаттык. Биз өрүк мигизи ядросуну эсиятны башкарыдыган миң району деп түшүнсөк болот. Өрүк мигизи ядросу катнашкан эс саклаш адатта техими мустахкам ва узакча давамлашат. Албетте, адам бадени бир бүтүн гавда. Эсият палити факат өрүк мигизи ядролук миң району менен эле мунасабаттык эмес. Худди эс саклаш сакан кур тенирли сакланмаганга окшош. Ван Чың мухбырғы тоныштырып яны мандақты дей. Сәқан құр тені әсі сақлаш вә бір тарап қылыштығы мойын мен ұқтыдар районы. О, сәзгі әзалардың келген ұшырланы бір үхтүрішкі мәсул болып, қайсы ұшырланы әсі сақлаш құтығыр келедіғалық ғойкен қылыдым. Ван Чыңның қарышча, екінгі мәзгілдегі ұшырланың әмісіні ұзақ мұддат әсі сақлаш құтығыр келей бәрмейді. Қайсы ұшырны ұзақ мұддат сақлаш керек, маны бұ, өрік меғізі ядролық мен районының қызметі. Өрік меғізі ядролық мен районы Сақанқор тенінің алды тәріпеге жайлашқан болып, Сақанқор тенінің әрекетіні тәңшәш арқылық күшілік есият әсілімісіні күчейтуді. Жарахат характерлік кәчірміш шу сәбәптін ұзын уақыт әсі сақланды. Чүнкі аятлық нұқтысын етқанда, кішіні вәйемеге салыдыған, қайғуғы салыдыған, әйран қалдырдыған кәчірмішләні әс тұтыш, көңілік кәчірмішләні әс тұтышқы қарғанды текімі қымметлік. Біздің бейхәттәлікімізге текімі пайдалық. Жарат характерлік сезімчалық тосалғысығы ғырттар болған кішілі, өрік меғізі ядролық мен районда қызметін бәк яқшы ішләйді. Қайғу әсірәт, қатар қатарлықлан әс сақлышы бәк пұқты болуды. Шуңа асалла пасып кейпиятқа петіп қалуды. Ван Чың түшендіріп мұндақты дей. Ұзақ мұддатлік әс сақлаш шәкелләнгенден кейін чоң миңа тәқсімләнмі сақлаш еліп барыды. Әс сақлайдыған ұшыр мұқтары бәк көп болғашқан, пәкәт бір миңы райондылы сақлығылы болмайды. Бүткіл чоң миңыдегі неуролла вә оның айланмы yollarда әс сақлаш бөлекліры сақлынды. Ван Чың образды қылып түшендіріп мұндақты дей. Сақанқұр гәудесі худды бір іздеш моторға ұқшайды, яки о бір китап башқұрғычы. Біз мәлім бір хатырын алмақчы болсақ, Сақанқұр бізге ярдам қылып іздеп берді вә бізге тапшырып берді. Неміш үшін әс сақлаш анч ішенчілік болмайды? Хәмігі аян, әс тұтыш ішенчілік әмес. Ван Чың мұндақты дей. Біз кішік вақтымызды текіс ядылғанды дайым хаталық садыр қаладдық. Мәлім бір кәчірмішіні әсілгенде дайым инч қалқылады хаталық көрілетті. Бу тәжірибелерге асасан үкім қылышқы болады ки, әс тұтыш ішенчілік әмес. Біз ішіланы әсілгенде бұ әсілімләні найты еніқ деп қарсақ мұ, сыналғы көргендек,
қылч парық ёқ болмасылғы мүмкен әміз. Немішқа әсі сақлаш ішенчілік болмайды? Бағынчын тұныштырып мұндақтады. Бұ әсі сақлаш вә еліш ұсулы білән мұнасуәтлі. Бізнің оқшаш бір вәқаның оқшаш болмаған тараптырғы болған қатырымыз меніңдікі оқшаш болмаған орынлады сақланды. Біз бұ вәқан әсләшкі орынғанда сәққан қор өзгі мұнасуәтлік әсі сақлаш бөлеклерінің әмісіні айырып чықыды. Андын чоңменіміз бұ оқшаш болмаған бөлекләні қайтыдың құраштырып бір ерге кәлтұрыды. Һәр қандақ кичіккен ұшырының кәмлігіні чоңменің автоматик алды мұнасуәтлік мәзмұнланы толдырыды. Бұ жәріян пүтілләй аңсыз алды еліп берілді. Дайым қаталық үз беріп тұрды. Ван Чен интайын асандығы топтың башқа кішіләнің әсілімлерінің адетті сөрәт арқылық ұшпадылының қалығыны тылға алды. Еқінгі мәзгілдікі әсілімлеріні әсілігенде, әмейші құдды VR көргенгі оқшаш бірінші шәқсі ноқтысыды тұрып, оныңғы чөкіп кетуді. Бұ вақыттікі әсілімлі ішедікі тәпсілатла найды мол болып, әмі нәрсі құдды тіректі көрінді. Бұл вақыттікі әсілімлінің тоғырлық дәрежесімі бір қадар юқыры болуды. Қалбуки, кішілі бір қадар бұрынғы әсілімлерін әсілігенде. Мәселен, кичік вақытыды юзберген бір ішін әсілігенде, худы кино көргенде үшінші шәқсі ноқтысты тұрып, вақаны әсіліші мүмкін. Бұл чағда әсілімедегі тәпсілатла анчы мол болмайды. Әсілімі көрініші үшінші шәқсі көріш болын шәкілді ішпадыленгенде, әсілімінің тоғырлық дәрежесі зор дәрежеде төвәлләйді. Чөнки бу біз өзіміз барпа қылған бір көрініш. Біз хазіргі кейпіятқа тайынып, әсілімедегі бұл көрінішкі нұрғын тәпсілатланы қойшымыз, яғы өчіріміз. Тәтқиқат қатырсы зады немені тәтқиқ қолуды. Әсі тұтыш пұқты болмасылық алайдылыкіні тәтқиқ қылышта әлбәтті нұқсан бар. Мәселен, сөзлік ядлаш, текст ядлаш қатарлық, белім характерлік әсі сақлаш пәлі еді. Әгер әсі тұтыш пұқты болмаса, қайты-қайты әсі сақлаш керек. Тәкрар әсі сақлаш, бұл бөлек әсі сақлаш білән мұнасәтлік болған нерві қайтыш жолыны күчейтіп, нісби мұстәкем әсі сақлашын шәкелләндіруді. Ванчыңның қарышча, әсі сақлаш пұқты болмасылық алайдылық ұмы пайдылық іш. Мәселен, көп сандегі кішілі үшін айтқанда, ұ әр күн елуққан ішланың бәзілері мұйым, бәзілері мұйым әмес. Әмісіні әсі тұтышының ажыты ұйық. Мұйым болмаған ішланы әсі сақлаш чоңменің тәріпідің бір тәріп қылынды. Бұмы чоңменің сақлаш бойшылықыны тейжейді. Психология нұқтысын айтқанда, пән тәтқиқат қадымлары му әсі тұтыш қабілеті пұқты болмаслық алайдылығыға асасан, бәзі психикалық давалаш лайыларын түзіп шығады. Өз тәжірибесі білән мұнасуәтлік. Болып му есиятқа ие әсі сақлаш жарияны, белім характерлік әсі сақлаш жарияны білән оқшымайды. Есият күшлік болған кәчірмішін әсілгенде, адди халды бір ішкі сыналғы лентісіні қайт қойыш емес. Әмелиетте, о вәқаны қайтыдан барпа қылыш. Бұ әсілімі қайтыдың барпа қылыш жарияны өзгірші мүмкін. Көп қитім іліш, әмді бір бөлек әсілімләні біріктіріш жарияны да, оқшаш болмаған әсілімләнің қайт пайда болыш мүмкіншілігі мәуджуд. Енчі оған мұндақты дей. Шоңа үміт бар кішілі дайым бәзі азаплық әсілімлерін ұнтып қалуды. Қамышлық кесілі беймарлары болса, асалла бір мәзгірлік азаплық әсілімге пейтіп келіп, өзіні тарта алмайды. О, бәлкім қайты-қайты әсілгенде азаплық тұйғыны күчейдіші. Хәтта әсілмедегі азаплық тәпсілатланы көпейдіші мүмкін. Енчі оған мұндақты дей. Қамышлық кесілі беймарларының азаплық ішіланы әсіліші мәжбұрлаш қаректерге іге. Оның әсілігісі йоқ, лекен өзіні контрол қыл алмайды. Олар яна пас вәқаның сәвәбі, тәсірі, ақуеті үстеді қайты-қайты ойынышқы петіп қалуды. Біз бұл қыл қайты-қайты ойынышыны көшігіші тәпәк көр деп аттаймыз. Бұ, қамышлық кесілі беймарларда дайым көрілдіған психикалық қадесі вә кеселлік пайда қылыш қауіп қатар амелі. Әгер азаптық әсілімләге нисбәтен, көшігіші тәпәкір қылыш адысы найт күшілік болып, өзіні бүтінләй контрол қылалымыз қанда қылыш керек. Кәсби қадымладың ярдам сораш керек. Енчі оған түшендіріп мұндақты дейді. Психикалық мәсләт берішті дайым көрілдіған бір қыл ұсыл болса, беймар өзі әсіліп, бір мәзгелік азаптық әсілімләні қозғытшы керек. Кәсби қадымла беймарының қайты-қайты әсіліш жарияны да, вәқадегі актив амыллаға көпірек көңіл бөліп, бұл азаплық әсілімлінің беймарға болған тәсіріні сұслаштырды. Чөнки әсі сақлаш әсілділі мұстәккен әміз. Текімі юқыры сүпәтлік тұрмыш кәчіріш үшін, біз бәзді аңлы қалды оны өзгер тәләйміз. Бұныңдың башқа, психология пән тәтқиқат қадымлары әсуап арқылық қамышлық кесілі беймарларының көшігіші тәпәккүрінің мені механизміні тәтқиқ қылыш үстіді үздінішкі башлады. Әмді бас сөңкіні магнитлық ғыдықлаш техникісі қатарлық физикалық аралышыш ұсулыны қолынып, оларының азаплық ішіләні зияды көп әсілішіні тосышығы ярдан бәрді. Яны бәзі кішілерді азаплық әсілімлерге нисбәтен көшейдіған тәпәккүр хадысы анчы еғір әмес.
Lekin texmi aktib yashashni o'ylaydi. Undaq qanday qilish kerak? Yan Chaogan mundaq taklif berdi. Psixologiya bilimlar bilan ko'proq uchrashish. Aslimidagi aktib omillarni angliq qolda ko'proq payqash. Yana bir qism cho'nqur xiyolga cho'kish mashqini ishlab, azoblik aslimlar yetib kelganda o'zini cho'kma azoblik kechirmishlardan ayirib chiqib, baho bermaslik ro'yoliti bilan tafakkurni faqat hozirgi ko'ngil bilishga yetaklash kerak. 3-chi shaxs nuqtasidan o'tmishdagi azoblik kechirmishiga nazar selib, shu chaqdagi voqeaga texmi obyektiv holda qaytadan baho berishdimi, psixik sog'lomligiga yordami bo'ladi. Xo'shal aslimlarni 1-chi shaxs nuqtasida turib, yana bir qaytim cho'nqur his qilib bo'ladi. Azoblik aslimlar yetib kelganda ajirilib chiqishni o'rganib olish kerak. 3-chi shaxs nuqtasida turib, dialektiklik nazar bilan qarasak, bu chaqda bu voqeaning uncha azoblik emasligini bayqaymiz. Yan Chaogan mundaq dedi. Asl saqlash miqdori bek murakkab. Uning ustiga bir bo'lak asl saqlash cho'mingining nurg'un joylariga tarqalgan bo'g'ashqa to'g'ri tepish tas. Hozir biz asop orqali bir bo'lak asl saqlashni bevosita olmaymiz. Lekin kelgusida ilish, o'zgartish, asl saqlash qatorliklarining hammasi amalga oshishi mumkin. Yan Chaogan yana mundaq dedi. Hozir bu tasavvurlar texniki cheklimisiga uchrayotdi. Lekin kelgusida biz asop orqali ba'zi azoblik kechirmishlarni o'chirishimiz, hatto ba'zi go'zal aslimlarni ko'chirib, o'zimizni texmi aktib, texmi harakatlantirgich kuchga ega qilib, go'zal kechirmishlarni yaratishimiz mumkin. Bu bir tasavvur bo'shlig'i bor ish.

Акуфка ачсыңалар мұрасын кеңішіп бөлісе қанун итрап қыламды. Жан Фейфейнің бір инісі Жан Чин вә бір сыңлысы Жан Мей бар болып, үшчейләнің мекір мұхабеті ізчіл найты яқшы еді. Улар қорамығы еткендің кейін өйлік очақлық болды. Уларның атанысы айрым тұратты. Чоңларның халыдың хәвер еліш жәтті, үшчейлән мәсуліетіні бір-біріге іштірмей, чоңларның бірәр іші болсыла бірлікте амал типіп хәл қылды. Чоңлар ағырып қалғанда үштісі нөвәтлішіп халыдың хәвер алды. Кейін Жан Фейфейнің сыңлысы Жан Мейнің тұрмышы да азырақ мәсілі көріліп, ер білән келішім арқылық ажырашты. Ішкі перзенті болғалығы үшін перзентіні бірдің бақыдыған, ішкі тарапның ешқайсы беқіш қаражеті бәрмәсікке пүтішті. Өй әр тарапның өйленіштің бұрынғы мал мүлкі болғалығы үшін әр тарапке тәбә болды. Әр тарап Жан Мейге бір қытымдыла 200 мың юан толықлыма пұл берді. Жан Мей ажырашқандың кейін балысыны іліп атанысы білән білі тұрды. Ішкі ел өтмей тұрып атанысы вәсиет намы қалдыралмайла вапат болды. Жан Фейфей білән инісі, сыңлысы мұрас бөлішіш мәсілісі де кеңәшті. Жан Фейфей білән Жан Чин сыңлысының әхвалыны түшенгешке, атанысының намыдегі өйіні сыңлысының намығы өткеш. Банкы аманет пулы вә жығып сақлыған бұйым қатарлық мал мүлікіні үшчейлән тәң бөлішішке пүтішті. Сыңлысы Жан Мей қошылды. Ондақта үшчейләннің мұрас бөлішішіні қанун итрап қыламды. Бұ дилон мисалі мұрас бөліш ұсулығы четілуду. Вәсиетнамы болса, хәмдә вәсиетнамыдә бөліш ұсулы айданлаштырылған болса, мұрас вәсиетнамыды бәлгіленген ұсул бойынша бөлініші керек. Вәсиетнамы болмаса, варыслар бір-бірінің халығы етеш, бір-бірге йол қойуш, инақ итпақ өтеш рой бойынша мұрас бөлішіш вақты, чарысы вә мұрас өлішіні кеңіші пүтшіду. Пүтшелмегенде халық мұраса хәйеті келіштіріп қойсы болуду, яки халық сот мәхкемесіге дәва қылсы болуду. Бұ дило мисалыда үшчейлән ижил инақ өткен. Ата анысы вапат болғандың кейін мұрас мәсілісі де достаны кеңішіп, өйге сыңлысы варыслық қылыдыған, башқа мал мүлікіні тәң бөлішідіған болған. Кеңішіп, язмы хүджет таярлап, үшчейлән имза қойсыла қануни күшке ие болуду. Ата анысының мұрасыны шуныңғы асасен бөлісіп болуду. Чуңха халық чумуриетінің әқтәләп қанун дәсторының 1132 мадысы да мұндақ дейілген. Варыслар варыслық мәсілісіні бір-бірінің халығы етеш, бір-бірге йол қойуш, инақ іштіпақ өттіш рой бойынша кеңішіп бір тарап қылышы керек. Мұрас бөлішіш вақты, чарысы вә мұрас өлішіні варыслар кеңішіп пүтшіду. Пүтшелмегенде халық мұраса хәйеті келіштіріп қойсы болуду, яки алақыдарлар халық сот мәхкемесіге дәва қылсы болуду.

Қалдырылған вәсиетте мал-мүлік жиен нәуірісіге хәдия қылынған болса, өйгей пәрзентлер арлышышқа оқуқлық мұ? Ван Шаучаңның чоң анысы Ван Сужиңның балысы йоқ болып, жиен нәуірісі Ван Шаучаңға бәк амырақ еді. Ван Шаучаң мұ чоң анысыға найды күйін әтті. Ван Сужиң түнжі ері білән 30 нәтчі ел білі тұрмыш кәчірген, бір-бірге мекрі чоңқыр еді. Бірақ ері кесел сәбәбіді мапат болып, Ван Сужиң көп ел тұл яшыды. Кейін башқаларының тоныштырышы нәтидісі дә пенсияге чыққан ішчі Ван фамилікке ятлық болды. Учағда Ван фамилікнің ішкі қызы ятлық болғаны дей. Ван фамилік вапат болғандың кейін мал мүлкінің хәммісіні Ван Сүйджинге қалдырдығалдықы тоғырсыда вәсиет қалдырды. Шонондың кейін Ван Сүйджин өзі ялғыз яшыды. Ван Шаучан даим оны йоқлап тұрды. Ішкі өгей қызымы өгей анысы ағырып қалғанда пат-пат йоқлап алыдың хәбәр еліп тұрды. Ван Сүйджин көз юмышының алдыда банка аманат пулыны ішкі өгей қызы тәң бөлішіш. Өзі тұрватқан өйіні жиен нәуірісі Ван Шаучанға хәдия қылыш тоғырсыда вәсиет қалдырды. Ван Сүйджин кесел сәбәбінің өліп кеткенден кейін, Ван Шаучан вәсиетнамеге асасен чоң анысының өзіге хәдия қылған мұрасыға варыслық қылышыны тәләп қылғанда, Ван Сүйджинның ішкі өгей қызы Ван Шаучан өгей анымыздың қанунды бәлгіленген варысы әмәс деген сәбәбіні көрсетіп, оның варыслық қылышыны рәт қылды. Біз қанунды бәлгіленген варыс, шұның үшін Ван Сүйджинның барлық мұрасыға варыслық қылышымыз керек дейді. Ондақта ішкі өгей қыз Ван Сүйджинның барлық мұрасыға варыслық қыла аламды. Олар Ван Сүйджинның вәсиетнамесінің ижра қылынышыға арлышышқа хуқуқлық мұ? Ван Шаучан Ван Сүйджин вәсиетлік хәдия қылған өйге еріш әлемді. Бұ дилу мисалы ішкі мәселеге чеделуду. Біріншісі қанунды бәлгіленген варыслық қылыш вә вәсиетлік варыслық қылыш мәселесі. Ішкіншісі қанунды бәлгіленген варыс қатарығы кірмейдіған кішілерінің варыслық қылынғучы қалдырған вәсиетнамеге асасен хәдия қылынған шәхси мүлікке еріш әлмәслік мәселесі. Бірінші қанунды бәлгіленген варыслық қылыш вә вәсиетлік варыслық қылыш. Хәқтәләп қанун дәстүрдігі бәлгілі мүләрік асасланғанда, вәсиетлік варыслық қылыш қанунды бәлгіленген варыслық қылышынан алдыды тұруды. Бұ дилу мисалы да Ван Сүйджин вәсиет қылған. Шының үшін вәсиетлік варыслық қылыш тәдбіқлініші керек. Мұрасы қанунды бәлгіленген тәртіп бойынша бежірілмейді. Ішкі өгей қызының Ван Сүйджиннің барлық мұрасыға варыслық қылыш хұқығы жоқ. Ішкінші вәсиетлік варыслық қылыш бәлгілімісі. Вәсиетлік варыслық қылыш хусуси оқуқлық әрекет. Дөләтнің, пұқраларының өзінің мал-мүлкінің тәвәлігіні, өзі қарар қылыш әрекетіні қоғдығалдықы есаптаныды. Вәсиетлік варыслық қылышта қанунды бәлгіленген варыс қатарығы кірмейдіған башқы кішілерінің варыслық оқуқы бекітілді. Вәсиет қалдырғанда вәсиет қалдырғычы қанунды бәлгіленген яшқы тошқан, рои сағлам болышы. Вәсиетті өзінің хақиқи мәқсіті ішпадыленген болышы. Тәхтит силынмыған, мәжбурланмыған, алданмыған болышы, қанун низам, үждімай әхлаққа вә дөлітіміздің вәсиетнамы шәхлі тәліпіге ұйғын болғанда, вәсиет күшке игі болды. Шының үшін Ван Сүйджиннің өзі тұрватқан өйіні жиен нәуірісі Ван Шаучанға хәдия қылған вәсиеті қануни күшке игі. Ішкі өгей қыз Ван Шаучан қанунды бәлгіленген варыс әмәс дегені баханы қылып, оның варыслық хұқуқыны тартып ала алмайды. Жұңға қалық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәстурының 1123 мадысы да мұндақ дейілген. Мұрасқы варыслық қылыш башланғандың кейін қанунды бәлгіленген варыслық бойычы болуды. Вәсиет қылынған болса, вәсиет бойыча варыслық қылынуды, яки вәсиетлік хәдия бойычы болуды. Вәсиетлік хәдия қылыш беқыш келішімі болса, шу келішім бойычы болуды. Жұңға қалық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәстурының 1133 мадысы да мұндақ дейілген. Тәбиі игілер шәхси мал мүлкіні бір тарап қылышта мұшу қанундығы бәлгілімі бойынша вәсиет қылса, әмдә вәсиетіні ижра қылғычыны бәлгіләп қойсы болуды. Тәбиі игілер шәхси мал мүлкіні қанунды бәлгіленген варыслардың бір яки бірнәчі кішіге мұрас қалдырыш тоғырлық вәсиет қылсы болуды. Тәбиі игілер шәхси мал-мүлкіні дөлетке, коллективқа, яки қануни варыслардың башқы тәшкілатқа, шәхске хәдия қылыш тоғырлық вәсиет қылсы болуды. Тәбиі игілер қанун бойынша вәсиет хавалысы қылсы болуды.

мұдыты ішчіді Лифа Меліктің автомобилада қатнаш хадисі үзберіп, автомобил еғір дәрежеді зиянғы ұшырды. Күнен қатнаш башқұрыш тармықы Лифа Мелік хадисіді толық жауапқарлықны үстіге алуды өдіп бекітті. Арқыдың автомобил вақтынче әмілі ремонт қылынмығашқа Лифа Мелік білән соғырты шіркеті төйлем ішіда бірдек пікірге келенмеді. Шу сәбеплік Лифа Мелік сот мәккемесіге дәва қылды. Зиянны бекітіш үшін ішкі тарап сот мәккемесінің риясетчілігі де салайты бар болған бағалаш аппаратыны бірлікті таллап, автомобилінің зиянını бағалатты. Бағалаш нәтижесі мұндақ болды. Дилоғы четішлік автомобилінің яныла ремонт қылыш қымметі бар. Ремонт қылыш бағасы 290 мың юан. Шуның білен білі автомобилінің бағаланған қалдық қымметі 80 мың юан. Соғырты шеркеті мұндақ қарды. Дилоғы четішлік автомобил техи әмілі ремонт қылынмыған. Оның үстіге ремонт бағасы бір қадар юқыр болғашқа, қиясан бекітілген бүтін зиян бойынша бір тарап қылышны тәшәббус қылышқа болуды. Яна суғырты шеркеті суғырты соммысы бойынша толық төлем беруді. Шунан білен білі хадисідікі автомобил суғырты шеркетінің бір тарап қылышыға тапшырылуды. Сот мәккемесі сот қылғандың кейін мұндақ қарады. Бұ дилодікі талаш тартышының қызық нұқтысы шөке, суғырты шеркетінің суғырты пулы төлішінің алдыңқы шәрті автомобилінің зиіні му, яки әмілі ремонт қылыш әркеті му. Автомобил зиіні суғыртысының суғырты нишаны суғыртыланған автомобилінің өзі болуды. Суғырты хадисі келтіріп чықарған автомобилінің әмілі зиіні суғыртычының суғырты пулы төлішінің асаси шәрті. Суғырты хадисі автомобилді әмілі зиянға ұшыратқан болсыла, суғырты ланғучының әмілі ремонт қылдырған қылдырмағалықы, яки ремонт қаражетіні төліген төлімегенлікідің қатты нәзір, суғырты шеркетінің омумен мұнасып суғырты пулы төләш мәжбұры етіп олуды. Бұ дилода дилоғы четішлік автомобилінің әмілі зиіні бағалаш арқылық 290 мың юан деп бекітілген. Һәм суғырты тоқтамыда бүтішілген 340 мың юан суғырты соммысыдың ешіп кетмеген. Бағалаш докладыда шуның білен білі дилоғы четішлік автомобилінің яныла ремонт қылыш қымметі бар ішкәлікі муайяләштірілген. Бұ автомобилінің техи бүтінләй зиянғы ұшыраш халытыға етмегенлікіні білдіруді. Суғырты шеркетінің қиясан бекітілген бүтін зиян бойынша төлем беріш тәліпі һәм қалдық қымметіні шеркетінің игідарлықыға өткіз беріш пікірі. Һәм тоқтамда бүтішілмеген, һәм қануни асаси кемчіл. Ахырда сот мәккемесі суғырты шеркетіні Лифа Меликке 290 мың юан суғырты пулы төләшке хөкім қылды. Суғырты шеркеті қайыл болмай, наразылық әрзі сунды. Ішкенчі сот қылғычы сот мәккемесі наразылық әрзіні рәт қылып, әмілі хөкімні күшке іге қылды.

Төвәнде ішімлік сетіліп, мені қан томыр тосылышыны давалығылы боламды. Бұвай 16 мың юәнні бекарғы қәшіліде темісідегі дейло мисалыны алыдымыз. 16 мың юән қәшіліп, Шэньяо Хуанчжин бірікмі ішімлікі сетіліп, мені қан томыр тосылышыны давалы мақчы болды. Ерім ел ішкенден кейін ешқандақ өнімі болмағалықыны байқап, 68 яшлық, жаңфамиллік сатқычы үстінің сотқы дәва қылды. Яқында Үрімчі шәхірі Шимуго районлық қалық сот мәхкемесі бұ дилоны сот қылды. Үрімчі шәхірі ахалысы жаңфамиллік достының тонуштырышы білән ли фамиллік білән тонышқан, әм ли фамиллік өткізген сағламлық күтініш лексиясыге қатнышып, мені қан томыр тосылышыны давалы алайды дейілген Шэньяо Хуанчжин бірікмі ішімлікіні сетіп алған. Жаңфамиллік ілгірі мені қан томыр тосылыш кесіліге ғырыптар болған болып, ілгір кейін болып ли фамиллікке 16 мың юән өткеп беріп, бұ мәхсулатны сетіп алған. Ерім ел ішкенден кейін жаңфамиллік ешқандақ өнімі болмады деп қарап, ли фамиллікні іздеп, пұлны қайтырышыны тәләп қылған. Ли фамиллік өзін ақлап мұндақ деген. Менің сатқыным нормал емеклік, дуары әмәз. Әзәлдің мені қан томыр тосылышыны давалы алайды деп вәді беріп бақмыған. Но үстіге жаңфамиллік істимал қылған мәзгілді, достыға бұ мәхсулатны тәусия қылған. Бұ оның саламәтікінің яқшыланғалықыны толық ұспатлап берді, шуңа пұлны қайтырышқа қошылмаймен. 2025 елі 7 айда жаңфамиллік, ли фамиллік үстідің сот мәккемісігі дәва қылып, оныңдың пұлны қайтырышны тәләп қылған. Сотта ішкі тарапның талаш тартышының мұйым ноқтысы ли фамиллікті сақты тәшвиқат алдамчылықы қылмышы бар йоқлықы, әмді дилоғы четішлік мәсулатының қанда характерге иге ішкәлікеге мәркәзләшті. Сот мәхкемесінің сот қылып еніқлішчә, дилоғы четішлік Шэньяо Хуанчжин бірікмі ішімлікінің сұртқи оралмысы да, оның мәсулат түрінің ішімлік, құрышларының су, Шэньяо, Хуанчжин қатарлықлар ішкәлікі еніқ көрістілген болып, адәтікі алдын оралған емеклікі тәвә. Оның қошымчы тәшвиқат вәрәқісі дә әйтілған өнімі. Мәсілән, озуқлық үйчәйресі, тән сапасыны яқшылаш, қатарлықларда гәрче баян қеліш қеліплашмыған жайлар болсымы, лекен мені қан томыр тосылыш қатарлық кесәліклерінің алдыны еліш, давалаш ұқтыдарыға игі ішкәлікі еніқ езілмыған. Сот мәхкемесі мұндақ қарады. Жаңфамиллік толық әқтәліп әркет ұқтыдарыға иге адам болу сүпіті білән, Дора, сағламлық бойымлары вә адәттікі емәкліклігі қарда асаси пәріқләндіріш ұқтыдарыны хазырлышы керек. Дилоғы четішлік мәхсулат маркысы да давалаш ұқтыдары баян қалынмыған әхвалда, о бұ іштемлікнің мені қан томыр тосылышыны давалайдығалықыға асалы ішініп кеткен. Бұ өзінің хата хөкім қылышыға кірді. Hazırki dəlil ispatlar li fəmillikdən saxta əhvalını qəstən uxdurub, ya ki, həqiqi əhvalını yoşurub, can fəmillikdən xata setiviliş, qararı çıxırışını kəltürüb çıxırışdək, aldamçılıq qılmışının barlıqını ispatlap verəlməkdir. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi can fəmillikdən mal pulunu qaytırıb berişini tələb qılğan dəva təlbinin paket və qanun asası kəmçildə bekitib, qanun boyca rəd qılıb hüküm çıxardı. Базардығы әр қыл сағламлық мәсулатлары тәшвиқатығы қарта, істималчылар чоқым пәріқләндіріш ұқтыдарыны күчәйтіп, ілмей әхлей болған сағлам істимал қаршыны тұрғызышы керек. Мәсулат сетіп алғанда чоқым сұртқи оралмы бәлгісіні тәпсілі тәкшүріш керек. Дөлітіміздің емеклік бейхәтерлікіге алаққыдар қанунларда адәтікі емекліклерінің бәлгісі, түшендірмісі, кеселінің алдыны іліш, давалаш ұқтыдарыға четілсі болмайды, дәп еніқ бәлгіленген. Пәкәт, дөлет доры ижазды тәстік нұмырғы ерішкенділа андын доры болуды. Көк қалпақ сағламлық емеклікі бәлгісігі ерішкенділа андын сағламлық емеклікі болуды. Бұ ішкісі адәтікі емекліклердің қаттық пәріқлініду.

Ан жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәнімі тәшталықыңызды қандырдыған яңырап нақшыла сәрқыл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Кенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйлінің порек ачқан чечеклері, дилни яйрытыдыған хушпырақлардың хозурлунып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарат білен тұрыш нишаныңызғы қарап интіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге хамра болсын. Мен сіләнің екін достыңла Абдурсул Абдурлим. Шинімен ки бұл дәмлеріміз әхмиятлік ез туйғылағы толғылсы. Кенондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйіміп достар, программымыз қайтып келдіқ. Бір күні дада 5 жаштық оғлыға от орыш машинесіні қандақ шілшін үгітіпті. Найт инчілік білен үгітіпті. Чечен оғлымы әстайдылық білен үгініпті. Атып алыш келен интайын қызғылық білен үгініп атқанда, телефон келіп, дадысы телефон ағылы үйге кіріп кетіпті. Оғлы дадысы үгеткені бойынша от жөплен өзі қол селіп орышқы башлапты. Оғыл ихтиясызлықтың қолы деген машинені дадысы әң яқшы көрдіған гүллік тәрәпке едеп, бұл гүллерін қырып ташлапты. Оғылы жайды қетіплі қапты. Дәл мұшы вақытта дадысы қырқылып кеткен гүллеріні көріп, атшықтың чырай татырып, оғылын ұрмақ жоп тәмшелгенде, бұны көріп тұрған аялы мұлайымлық білен елдішіға. Қадірлігім, біздің азырқы ән чоң құшаллықымыз, оғылымызны беқіп чоң қылыш, гүліні әмәс депті. Дада бұл кепні аңлап, ачық шуаман бесілған дек болды. Демек, біз ачықымызды контрол қыламыға вақтымызда, өз-өзіміздің шуны сорап бақсақ болды. Мен ачықлаш үшін гүл терідім мұ? Қызмет қылыш, башағыр қығы келіш үшін мұ? Ұрышталаш қылыш үшін дос тұттым мұ? Мұшылан тұнып еткенде, біз кіш-кішла үшін ішкілініп, кейпиятымызды начарлаштырып жүрмейміз. Тұрмыштық әкіл парасет дәл мұш ерді. Яғни, мәйлі қайсы іш ачықыңызды келтіріп шықаған болышыдың қаттен әзер, өзіңіздің неміге әң ихтияжлық, немені қадірлішіңіз керекликіні білдірішіңіз керек. Мәйлі бір тәштәк гүл, бір бағча, кішіккіні көңіл босымы, шу ішладың құшалық ұздышымыз керек. Шындақ болғанда, аятымыз бәхет, құшалық вә баяшат ішіді өтеді. Қен ондақ болса, құшал кейпиятымызды давам етейлі, гүзел нақшылырымыз давамлық сілә үшін.

тәрәқият умумиетігі мұнасыветлік. 2014 жылы басшуучи Ши Цзиньпин дөөлеттің тәрәқияты вә қауіпсілігідің ібарет стратегілік юксәклікті тұрып, энергия стимал инқылабы, энергия білін тәмінләш инқылабы, энергия техники инқылабы, энергия түзілімі инқылабы вә қалқыра хәмкарлығыны умумизлік күчәйтіштін ібарет энергия бейхәтерліки еңі стратегісіне тонжы қытым отырғы қойды. Көп иллардың бұян басшуучи Ши Цзиньпин вәзиеттің тәрәқияты вә өзгірішіге асасен бір қатар мойым баялыларыны отырғы қойып, энергия бейхәтерліки еңі стратегиясының мәзмони вә әмәлиетіні үздіксіз бейетіп, раважландырып, дөлетіміздің энергия тәрәқияты да үздіксіз еңі бөз шасылы қылып, еңі вәзиет яртышыға итәкчілік қылды. О, мұндақ тәп көрсәтті. Пакиз төвен карбонлық, бейхәтер, юқыры үнімлік энергия системісі бәрпа қылышыны тезілтеш, дөлетіміз энергия инқылабының асаслық ұжым юнеліші. Мәуқәні дөлет әхвалығы қаратып, авал еңісіні құрып, ондың көнісіні бекар қылышты чаңтұрып, еңіче энергия системісіні пилалылап құрышыны тезілтіп, энергия бейхәтерлігі қапалет қылыш керек. О, яқында Хэбэй Шуңэн яңа районда хызмет тәшүргенде мұндақ деп көрсәтті. Энергия мәселесі тәрәқият дауамыдегі стратегілік мәселе. Біз алды білен шамал электрі, йорықтық волтны тәрәқи қылдырдық. Азыр мені ватқан елімізнің алдын көрерліке иге ішкәлігі намайан болды. Шынан білен бір вақытта көмірі электрі энергиямыздың асасы болып, капалетлік ролны жарай қылдырыш керек. Жоқым пакиз, төвен карбонлық тәрәқият yolыды меңішті чаң тұрыш лазым. Еңі ел кіргендің бұян дөлетіміздің пакиз энергия базасы құрылышы тезілтілді. Шизаңның Начуйда 100 мегаваттлық йорықлық сығылық электр станциясы құрылышының алқылық басқышығы кірді. 15927 чоң әйнекнің әмісі құраштырылып болды. Құрылыш біткенден кен әр елі 260 миллион киловатт саат пакіз тоқтарқыта алайды. Бұйыл деңіз үсті шамал электр базысы, деңіз бойы ядро электр базысы, үш шамал шамал электр йорықлық волт базысы қатарлық 15-ші бәшіліліқ ерік план программысына орылаштырылған пакіз энергия базысы құрылды. Деңіз юздың егізлікі юзденіп, йорықлық волт тақтысы 4000 метрдің ашыдыған қарлық егізлікі орын толды. Чонқыр деңіз ішілерді біз шағасыл қылынып, шамал күші генераторлары деңізға тәхминен 100 км ішкіріліп керіп, пакиз энергия білен тәмінләш ықтыдарыны давамлық өстірді. Бүгінкі күнде елгіркі адамзат аяқ басмаған құмлық, чөл вә қақаслық ғайет сор ешіл электр станциясыға айланды. Шамал, йорықлық волт қатарлық еңі энергия генераторларының егілген іспітінің үзіліксіз ешшіғі әгішіп, қанда қылғанда ток шықырыш, баш ұшыдың ток шілтіш аяқ ұшығычы болған тосық нұқтыны еңі мұраваллаштырып, еңі энергияның еткізіліші, яқшы шілтілішігі қапалет қылғыл болады. Бұйыл Токият күзіш жолы құрылышының сөреті ұмамызлік тезілтілді. Азар Шизаң, Гуандуң тұрақлық ток құрылышы жедді әпберілмақта. Дония бойча деңіз юздің әң егіз болған бұ алайда юқыр бесімліқ ток құрылышы да, пәкәт 9 миллисекундтіла Чинхай Шизаң егіздігінің ешіл токіні, 2600 км жирақлықтығы Гуандуң, Шанган, Аумын, Чонколтық районығы еткізгілі болады. Азыр дөлетіміздің алайды юқыры бесімліқ ток линиясының умуми ұзынлығы 60 000 км-ні ашты. Қатар-қатар электр энергиясы юқыры сүретлік yolы тағ дәрияларыны тұташтырып, Хэши коридордығы шамал электрі, Жоңғар оймалығыдығы куяш энергиясы, Джиншаджан дәриясының су электріні ток шілтіш ихтиячы зор болған отыра шәрқи қысым районларға еткізді. 15-ші 5 жыл мәзгілде дөлетіміздің электр торы селінмесі 14-ші 5 жыл мәзгілдікідің 40% әтрапыда ашуды. Бұ дәрежден ташқыры электр торы дөлетіміздің бір елді 10 триллион киловатт сағаттың артық ток шілтіш ихтиячыны зор дәрежді қандыралайды. Бұйыл кіргендің бұян дөлетіміз энергия сақлаш түрі құрылышыны тездетті.
Азыр мемлекет бойынша тасдиқланған су тар

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолыда іждахат білен іздіні ватқан. Ізденіш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио алғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда алышаланы қаршы алымыз, мән Арапат Өсенде. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылын 8 айының 17 күні Мәркізі Комитет Малия Иқтисад Комитетінің 10 қетімлік иығында қылған «Ортақ бейішқа пұты түрткі болыш керек» намлық сөзінің бір қысымды аңатымыз.

алдыры арылышып, намыратлықтың құтылған наиелеге бір мәзгіл давамлық яру елек болып, көләмлік қайты намыратлышып кетіш вә еңідің намыратлышып кетіш әквалы үзбәрмәсілікке әқиқи қапалатлық қылыш керек. Езі кәнітләні гүлләндірішіні ұмымызлік алығы сәлдетіп, езі егілікіні кәсіпләштірішіні тезілтіп, езі мөлкіні жалландырып, диққаланың мал-мүлік характерлік кіріміні көпейтіп, теғімі көп езі ағалысыны тірішіп ішіліп бейдіған қылыш керек. Езіланың ұл әсліхе вә амиви мұлазымет системісі құрылышыны күчейтіп, яшаш мойтын яқшылаш керек. Мән ұмыми жәттін мұндақтап қараймен. Ұмым үзілік аллық жәмейет құрып чықшқы оқшаш, пүткіл халықның ортақ бейшімі бір ұмыми ұқым болып, пүткіл жәмейет қықарта айтылған. Оны шәхәр бөліке, езі бөліке едіп, яке шәрқы район, отыра район, ғәрби район деп айырып, әр кім өз алдығы көрсет күш бекітіп алсы болмайды. Ұмымлық нұқтысының қараш керек. Біз 1 миллиард 200 миллион адамны ортақ бейітіміз дейдікеміз, жәзмен пұт қадам ташылышымыз, ұзақчы бошашмай тұрышымыз керек. Әмі адам бірлі вақытты бейіп боламайды. Әмі жаймы бірлі вақытты бейіш өлчімі кетіп боламайды. Оқшаш болмаған кішіләнің бейіш дәрейтісі де юқыры төвәлік болыпла қалмай, вақыт жәтімі үлгірі кейлік болуды. Оқшаш болмаған райуланың бейіш дәрейтісі де бәлгілік пәрік болуды. Тәп мұтан үлгірләш мүмкін әмәс. Бұ бір әркет жан үлгірләш жәрияны болып, сіжіл түріткі болышымыз, үзліксіз үнім хасыл қылышымыз керек. Құрметтік радио тыңдаушылар, біз бүгінгі үгініш программамызда басшысы Си Цзиньпиннің 2021 жылдың 8 айының 17 күні Мәркізі комитет Малия Иқтисад комитетінің 10-шы қытымдық жиынында қылған ортақ бейішқа пұхты түрткі болуы керек намлық сөзінің бір қысымын аңлаттық.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанчы көлік программырымызда Тұрғын Меджетнің «Гүл қысқан менің ярым намлық» повестінің алдың қысымдан аңлаққан тұқ. Айгүлнің дәді дә, ұлтырамайлы қаған Яхия, ақыры өз үйден айрылып, Нахи базырға беріп, Айгүлні іздеш қарарақ келді. Хәмдә бұл планны атанысығы етті. Дадысы герче, оның бұл тәнтәклігден қатты қапуған болсымы, әмма оның қат елігеге қарап, амалсыз оны елғы селіп қойышқа мәжбір болды. Герче атанысының алдыда чоң сөзліген білән, о бұл екеліпла пенірқашқа башылды. Шу тапта, әмі оның үшін яд вә соғық тұйлу ататты. Әң мұхими, о Айгүлнің зады қайады екәлігіні білмәкті. Әм оны қары құяқ іздейенмәкті. О, Айгүлні тепіш үшін авал бұл жайда қосығы тойғыдай қызмет вә баштық құдай жай тепіше керек еді. Шоңы о, башқыладың аңлығыны бой еце Науай ханыға беріп қызмет іздеді. Тәліге ұстам оны енді іліп қалды. Ондақта, о, өнәрінің яқшы үгін әләмі? О, Айгүлні тапаламы? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Тұрғын Меджетнің «Гүл қысқан менің ярым» намлық повестінің дауамыды болсын.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дектіңіз бүгінгі радио жорнылы программасы орнаштырылған Тұрғын Меджетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестіді болсын.

Әмді іштен түшкенден кейін бардыған ерім ашы көчі болды. Айгүлні көмісем, оланың дәрвасы алдыда айлынып жүрімен. Оның қарсыны көген хаман, хошалықтың қын-қынымғы патмай, бір патман татлық тойғыла елкеде яйрап кетімен. Оны көріш, күнділік тұрмышымдегі әң мұхим іштаның бірі. Шу жарянда Айгүлнің сарыған хамамдың юз өрген елгі бейвапа ачысынымы көдім. О Айгүлге қарғанда сәл орықырақ болып, көзлері кичек, чырайы ақ пішмақ қыз еді. Айгүлнің дейісче, о тек той қымапты. Ісмей қадірге екен. Бір күні тұйықсыз қаламға бір қиял келді де, оланың үйінің адресі бойынша қадірияның намығы бір патшы хат езіп, поштық сейліп әттім. Адетте хат дегенне сыртқы жайлаға қартып салдыған. Лекен мен енімдегі адамге салдым. Бұл ішім өзімге сәл күлкілі тұйылсымы, бірақ мұшындақ бір қиялға кәйгерлікімдің қошал едім. Хатның қадірияның қолыға тегідіған, яке тәгімейді қалықының білмеймін. Мен хатта Айгүлден болған мұхаббат ішімні езіп, оның бізінің қол іші, ярдан беріш тұғырсыда өтінген едім. Ақ-ақыдың ішкі пачы хат яздым. Бір күні Айгүл мен Науайханығы іздеп келді. Оның чырайдың аяжан һәм азырақ жеделік чықып тұратты. Сіз ачам хат язған мәттіңіз? Деді о мені бір чәрке татып. Шындақ, дедім хатның ұчыры болғалықыдың хошал болып. Мен болды, о ачықлап кетті ма? Яқ, о мән білән сөзләшті.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повесті болсын.

0: دیگه؟
1: کن دانل آتیمیز.
2: بیلخ نم کلکو بامو. بیلخ نامو باشکای ولاغو اخشش کلکو بولادو. فقط لا بعضی کشلر بونو بلمیدو. بیلخ نم کلکی اشکی گوزنن کهینه دیگه باش سنکی ده بولب. فقط باش سنکی نی آشکاندلا آندن کرگیله بولادو. این قرق قلب ایتکاندا بیلخ نم تاشک کلکی و اوتر کلکو بومیدو. فقط اشکی کلکیله بولادو. اشکی کلکی باش قسمنن اشکی تربدیکی سنگاکی یوشرنگان بولادو. بیلخ نم کلکی پوک بلند توشیب دوردو. Судики аваз пөвекни тәвретуду. Бу худди аваз авадан өтүп, нагыр пердени тәвреткенге оохшаш болуп, бу хил тәвренеш адатта пөвек белән тутышып кеткен бер катар кичик сөңәкләрне бойлап кулакка yetip барды. Әмма бәз билекләр кичик сөңәккә тайынып тәвренешне yetkizмейди. Бәлки пөвектен созылып чыккан нәйтисман әзаларга тайынып авазны аңлайды. Билекка нисбәтен әйткәндә уларның кулыкы авазны аңлый алайды. Шуның белән бер вакытта яна тампонлыкны саклашкы мәсул булыды.
3: Әмәт пишек doktorxonaga beribla mertlashib ketdi.
4: Bu operatsiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
5: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
3: Samat Jayil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
2: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
6: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
3: Doktorxonaga yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
7: Дәрхал айырплан билетті заказ қынан херидар мені сақлау атуды.
8: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүру дәлемсе.
7: Яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
3: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге күмін бөлішіні әр вақыт ұндыққанма.
2: Бөлжірген ешіні яқшы көремсіз. Бөлжіргеннің сұртқы көрініші кішіні жәліп қылыплық амастын, яна озуқлық қыметімі найды юқыр болып, нұрғын кіші найды яқтырып ейді. Лекен, бәзілерді бөлжірген әң мәйінет мейбә дейдіған қараш бар. Бөлжірген растылы бәк мәйінет мұ? Түвенді бұл суаларыны чөрдеп, бұл мәсіліні айдыңлаштырымыз. Торда әң мәйінет мейбілер тізімлікі тарқалды. Әпсінарлықы бөлжірген ода нәтижіл бұл тізімлікті бірінші орынды тұрды. Бөлжіргенде диқаншылық дорларының қалдықлары көп болуыш бұның сәбі. Бірақ бұл тізімлікті әр бір бөлжіргенде отыры есапылан тәкшіріп чықылы болыдыған диқаншылық дорларының түрі әң мәйінет мейвішкәлігінің асас қылынған болып, бұл диқаншылық дорлары мұқтарының өлчемден ішіп кеткәлігіні көрсетмейді. Яғни диқаншылық дорлары тәкшіріп чықылған, лекін оларының мұқтары өлчемден ішіп кетмеген. Әмілиетті көпсандекі мейвіжі вә көктатларда дейқанчылық дуырлар қалдықыны тәкшіріп чықылы болсы му, оның үстіге бұл қалдықлар бір қыл дуыр білелі чекленмісі му, лекен мұтлақ көпсандекі дейқанчылық дуырлары қалдықларының мұқтары бәлгіленген мұқтары өлчімеден қилілі төвен. Дөлтіміздегі алақыдар тармақлар му дейқанчылық дуырларының қалдықығы дайыр әң түвен өлчемін отырғы қойған. Мейвіжі вә базарғы селініштін бұрын чоқым қаттық тәкшіріштін өтші керек. Әң еңі салық мәліматларға қарғанда, 2022 жылы дөлтіміздегі езгілік мәқсатларының тәкшірішті лайақатлік бұлышны сіпті 97.7% болған. Шындақты ешкі болуды ке, пәкәт мұнтызым ел білән сетевелінған көк тат, мейбі чевілердегі дейқанчылық дұрысы қалдықының өлчемдің ешіп кетіш ехтималықы бір қадар төвен. Умумән айтқанда, өлжіргенде дейқанчылық дұрыларының қалдықы өлчемдің ешіп кетіш әхвалы найды аз ұшырайды. Оны әң мәйінет мейбі дейш тұғырамыз. Бөлжіргенні өстіріш жерінеда дейқанчылық дуырлары ішілтілуді. Бөлжіргенгіл әмәз, азыр біз яватқан көктат мейвичевілерінің әмімісігі дегідек ішілтілуді. Чүнкі, нұрғын мейвичеві көктатларыны теріш жерінеда кеселік вә зияндаш ашаратларының алдын еліш үшін дейқанчылық дуырсы ішілтішкі тұғыр келуді. Бұл адам кесел болған дейін дуыр ешкі тұғыр келгенгі оқшаш бір іш. Бірақ бұл әргіз ғо, дейқаншылық дуырларының қалғанша қалаймықан ішләткелі болыды ғалықы, қанчылық ішләткісі болса, шүнчілік ішләткелі болыды ғалықыдың дерек бәрмейді. Әмеліетті, қайсы дейқаншылық дуырсыны ішләткелі болмайды, қайсы дейқаншылық дуырсыны ішләткелі болуды, ішләтіш мұқтары қанчылық болуды деген мәсілді дөлтімізді инық өлчем бар. Яғни, ішілдішкі болыдыған түрлер вән мұқтар тәліпі тәпсілі бәлгіленген. Пәкәт муапық ішілділсіла, оның зейіндің әнсірешнің ажеті йоқ. Чүнкі дейқаншылық дуырсының зәрлік характеріні оның мұқтары бәлгілейді. Дейқаншылық дуырсы қалдықының бұлышы оның зиялық ішкәлікіні бүлдірмейді. Бұл қалдықының қанчылық ішкәлікіге оның қанчылық егелікімізге бағылық. Пәкәт бейхәттәлік дайрысы ішеді болсыла адам бәдіндігі зиян еткізмейді. Адатты кәквалда бөлжірген тәркебедегі дейқаншылық дуырсының қалдықы анчы көп болмайды. Көпчілік мұ оны бәк көп емейді. Шуңа оның тәркебедегі дейқаншылық дуырсы қалдықының саламәтлікі зиян еткізіштің әнсірешнің ажеті йоқ. Нормал істеймал қылса, мәсілі көрілмейді. Ондақта чоң бөлжіргенге чоң айтыш дуырсы чечілған мұ? Нұрғын кіші йоған қаттық бөлжіргенге чоң айтыш дуырсы чечілған дейді. Әмілетті бұл қыл қараш шәншілік әміз. Бөлжүргеннин чоң кичиклиги асосилиги унун сорти ва парвиш кылынышы менен мунасибатлык. Баз сортларынын даниси асылда эле чоңураак, баз сортларынын асылда эле кичикирээк болду. Худди баз адамдардын бою эгиз, баз адамдардын бою пакар болгонго окшош. Эмди каттык бөлжүргенге келсек, бу толук пишмай туруп үзүлгөн бөлжүргөн болушу мүмкүн, яки асылда эле каттык сорт болушу мүмкүн, ва яки температура, күн нуру катарлык муйттун таасири себебинен шундай болуп калган болушу мүмкүн. Чоң айтыш доорусу өсүмлүктүн өсүшүнө таңшыгычы доору болуп, мейви чива көктатларда кең иштетилди. Нөвөтки тадқиқат натыйжасынан караганда, бу кулдура яныла бехаттар. Унун үстүгө өзүнүн чеклеш хусусиети наайты күчлүк.

0: Әм бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқызыш сәуіплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су?
2: Мән сөпсізік еріқтен келдім.
3: Мән пакыз су амбырыдың келдім.
2: Гүлікті гүллер нөсі ғырмен.
3: Жүмекнен чын әтмепті. Мән әбіріз жолығы иқып кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы суғардым.
3: Басқыны су дәриялы құйып берілі. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Қалдырылған вәсиетте мал-мүлік жиен нәуірісіге хәдия қылынған болса, өгей пәрзентлер арлышышқа оқуқлық мұ? Ван Шаучаңның чоң анысы Ван Сужиңның балысы йоқ болып, жиен нәуірісі Ван Шаучаңға бәк амырақ еді. Ван Шаучаң мұ чоң анысыға найды күйін әтті. Ван Сужиң түнжі ері білән 30 нәтчі ел білі тұрмыш кәчірген, бір-бірге мекрі чоң құр еді. Бірақ ері кесел сәвәбіді мұпат болып, Ван Сужиң көп ел тұл яшыды. Кейін башқаларының тұныштырышы нәтицеде пенсияге чыққан ішчі Ван фамилікке ятлық болды. Учағда Ван фамилікнің ішкі қызы ятлық болғаныды. Ван фамилік вапат болғандын кейін мал мүлкінің әмісіні Ван Сүйджинге қалдырдығалдықы тоғырсыда вәсиет қалдырды. Шынондын кейін Ван Сүйджин өзі ялғыз яшыды. Ван Шаучан даим оны йоқлап тұрды. Ішкі өгей қызымы өгей анысы ағырып қалғанда пат-пат йоқлап алыдын хәбәр еліп тұрды. Ван Сүйджин көз юмышының алдыда банкы аманат пулыны ішкі өгей қызы тән бөлішіш. Өзі тұрватқан өйіні жиен нәуірісі Ван Шаучанға хәдия қылыш тұғырсыда вәсиет қалдырды. Ван Сүйджин кесел сәбәбідің өліп кеткенден кейін, Ван Шаучан вәсиет намыға асасен чоң анысының өзіге хәдия қылған мұрасыға варыслық қылышыны тәләп қылғанда, Ван Сүйджинның ішкі өгей қызы Ван Шаучан өгей анымыздың қануды бәлгіленген варысы әмәс деген сәбәбіні көрсетіп, оның варыслық қылышыны рәт қылды. Біз қануды бәлгіленген варыс, шының үшін Ван Сүйджинның барлық мұрасыға варыслық қылышымыз керек дейшті. Ондақта ішкі өгей қыз Ван Сүйджинның барлық мұрасыға варыслық қылаламды. Олар Ван Сүйджинның вәсиетнамесінің ижра қылынышыға арлышышқа хуқуқлық мұ? Ван Шаучан Ван Сүйджин вәсиетлік хәдия қылған өйге еріш әлемді. Бұ дилу мисали ішкі мәселігі чеділуду. Біріншісі қанунды бәлгіленген варыслық қылыш вә вәсиетлік варыслық қылыш мәселісі. Ішкіншісі қанунды бәлгіленген варыс қатарғы кірмейдіған кішілерінің варыслық қылынғучы қалдырған вәсиет намиге асасен хәдия қылынған шәхси мүлікі еріш әлмәслік мәселісі. Бірінші, қанунды бәлгіленген варыслық қылыш вә вәсиетлік варыслық қылыш. Хәқтәләп қанун дәстүрдігі бәлгілі мүләргі асасланғанда, вәсиетлік варыслық қылыш қанунды бәлгіленген варыслық қылышының алдыды тұруды. Бұ дилу мисалы да Ван Сүйджин вәсиет қылған. Шының үшін вәсиетлік варыслық қылыш тәдбіқлінішы керек. Мұрасы қанунды бәлгіленген тәртіп бойынша бежірілмейді. Ішкі өгей қызының Ван Сүйджиннің барлық мұрасыға варыслық қылыш хұқығы жоқ. Ішкінші, вәсиетлік варыслық қылыш бәлгілімісі. Вәсиетлік варыслық қылыш хусуси оқуқлық харекет. Дөлетнің, пухраларының өзінің мал-мүлкінің тәвәлігіні, өзі қарар қылыш харекетіні қоғдығалықы есаптаныды. Вәсиетлік варыслық қылышта қанунды бәлгіленген варыс қатарғы кірмейдіған башқы кішілерінің варыслық хуқуқы бекітілді. Вәсиет қалдырғанда вәсиет қалдырғычы қанунды бәлгіленген яшқы тошқан, рои сағлам болышы, вәсиетті өзінің хақиқи мәқсіті ішпадыленген болышы, тәхдит силынмыған, мәжбүрланмыған, алданмыған болышы, қанун низам, үждімай әхлаққа вә дөлітіміздің вәсиетнамы шәхлі тәліпіге ұйғын болғанда, вәсиет күшке игі болды. Шының үшін Ван Сүйджиннің өзі тұрватқан өйіні жиен нәуірісі Ван Шаучанға хәдия қылған вәсиеті қануни күшке игі. Ішкі өгей қыз Ван Шаучан қануды бәлгіленген варыс әмәс дегені баханы қылып, оның варыслық хуқуқыны тартып алалмайды. Жұңға қалық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәстүрінің 1123 мадысы да мұндақ дейілген. Мұрасқы варыслық қылыш башланғандын кейін қанунды бәлгіленген варыслық бойычы болуды. Вәсиет қылынған болса, вәсиет бойыча варыслық қылынуды, яки вәсиетлік хәдия бойычы болуды. Вәсиетлік хәдия қылыш беқыш келішімі болса, шу келішім бойычы болуды. Жұңға қалық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәстүрінің 1133 мадысы да мұндақ дейілген. Тәбиі игілер шәхси мал мүлкіні бір тарап қылышта мұшу қанундегі бәлгілімі бойынша вәсиет қылса, әмді вәсиетіні ижра қылғычыны бәлгілеп қойсы болуды. Тәбиі игілер шәхси мал мүлкіні қанунды бәлгіленген варыслардың бір яки бірнеше кішіге мұрас қалдырыш тоғырлық вәсиет қылсы болуды. Тәбиі игілер шәхси мал мүлкіні дөлетке, коллективқа, яки қануни варыслардың башқа тәшкілатқа, шәхске хәдия қылыш тоғырлық вәсиет қылсы болуды. Тәбиі игілер қанун бойынша вәсиет хавалысы қылсы болуды.

Төвәндә ичимлек сетивелеп, миңе кан томыр тосылышыны давалыгылы боламды. Бовай 16 мың юәнне бекарғы хәшледе темесідеге дейло мисалыны алыдымыз. 16 мың юән хәшләп, Шэньяо Хуанчжин бірікме ичимлекке сетивелеп, миңе кан томыр тосылышыны давалымақчы болды. Ерім ел ішкенден кейін ешқандақ өнімі болмағалықыны байқап, 68 яшлық, жаңфамиллік сатқычы үстіден сотқы дәва қылды. Яқында Үрімчі шәхірі Шимуго райондық халық сот мәхкемесі бұл делоны сот қылды. Үрімчі шәхірі ахалысы жаңфамиллік достының тоныштырышы білен лифамиллік білен тонышқан, әм лифамиллік өткізген сағламлық күтініш лексиясыға қатнышып, Миңа қан томыр тосылышыны давалайды дейілген Шэньяо Хуанчжин бірікме ішімлікіні сетіп алған. Жаңфамиллік ілгірі миңа қан томыр тосылыш кесіліге гіріптар болған болып, ілгір кейін болып лифамиллікке 16 мың юән өткеп беріп, бұ мәсулатны сетіп алған. Ерім ел ішкенден кейін жаңфамиллік ешқандақ өнімі болмады деп қарап, лифамиллікні іздеп, пұлны қайтырышыны тәләп қылған. Лифамиллік өзін ақлап мұндақ деген. Менің сатқыным нормал емеклік, дуары әмәз. Әзәлдің меңе қан томыр тосылышыны давалия алайды деп вәді беріп бақмыған. Но үстіге жаңфамиллік істимал қылған мәзгілді, достыға бұл мәсулатыны тәусия қылған. Бұл оның саламәтікінің яқшыланғалықыны толық ұспатлап берді, шуңа пұлны қайтырышқа қошылмаймен. 2025 yılı 7 ayda жаңфамиллік, лифамиллік үстіден сот мәхкемесіге дәва қылып, оныңдан пұлны қайтырышыны тәләп қылған. Сотта ішкі тарапның талаш тартышының мұйым ноқтысы лифамиллікті сақты тәшвиқат алдамчылығы қылмышы бар йоқлықы, әмдә дилоғы четішлік мәсулатының қанда характерге иге ішкәлікеге мәркәзләшті. Сот мәхкемесінің сот қылып еніқлішчі дилоғы четішлік Шэньяо Хуанчжин бірікме ішімлікінің сыртқи оралмысы да, оның мәсулат түрінің ішімлік, құрышларының су, Шэньяо, Хуанчжин қатарлықлар ішкәлікі еніқ көрістілген болып, адәтікі алдын оралған емеклікі тәві. Оның қошымчы тәшвиқат вәрәқісі де ейділған өнімі. Мәсілен, озықлық үйчәйресі, тән сапасыны яқшылаш, қатарлықларда гәрче баян қеліш қеліплашмыған жайлар болсымы, лекен миңе қан томыр тосылыш қатарлық кесәліклерінің алдыны еліш, давалаш ұқтыдарыға игі ішкәлікі еніқ езілмыған. Сот мәхкемесі мұнда қарады. Жаңфамиллік толық әқтәліп әркет ұқтыдарыға иге адам болу сүпті білән, Дора, сағламлық бойымлары ве адеттіке емектіклеге қарта асаси пәріқләндіріш ұқтыдарыны хазырлышы керек. Дилоғы четішліқ мәсулат маркысы да давалаш ұқтыдары баян қалынмыған әхвалда, о бұ іштемлікнің миңе қан томыр тосылышыны давалайдығалықыға асалы ішініп кеткен. Бұ өзінің хата хөкім қылышыға кіруду. Hazırki dəlil ispatlar lifamillikdən saxta əhvalını qəsdən uxturub, ya ki, həqiqi əhvalını yoşurub, canfamillikdən xata setiviliş, qararı çıxırışını kəltürüb çıxırışdək, aldamçılıq qılmışının barlıqını ispatlap verəlməkdə. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi canfamillikdən mal pulunu qaytırıb verişini tələb qılğan dəva təlbinin paket və qanun asası kəmçildə bekitib, qanun boyca rəd qılıb hüküm çıxardı. Базардыки һәр хил сагламлык мәсулатлары тәшвиқатыга карта истималчылар чокым пәрихләндүриш иктидарын күчәйтеп, илми әхли булган саглам истимал каршыны тургызышы керек. Мәсулат сетип алганда чокым сырткы оралма белгесен тәфсили тәкшүриш керек. Дәүләтебезнең йемеклек бихатерлигигә алакадар канунларда адәттәге йемеклекләрнең белгесе, төшендермесе, киселнең алдыны илеш davalash iqtidoriga chetilsi bo'lmaydi deb aniq belgilangan. Faqat davlat to'g'ri ijozatli tasdiq nomoriga erishgandilar, undan to'g'ri bo'ladi. Ko'k qalpoq sog'lomlik yemaklikki belgisiga erishgandilar, undan sog'lomlik yemaklikki bo'ladi. Bu ikkisi odatdagi yemakliklardan qattiq farqlanadi.

0: Sevgi üçün, yaşaş üçün həmmə ərzindir.
1: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
2: Мен таллан, мені, секунд үшінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізні ішіден қақуды.
2: Мұқапат полі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
5: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
2: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки истимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
6: 民族广播，携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材，《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。全面从严治党，开辟了百年大党自我革命新境界。 2022年1月18日， 古人说，
7: 成其身而天下成，治其身而天下治。党的十八大以来，我经常讲跳出历史周期律问题，这是关系党千秋伟业的一个重大问题，关系党的生死存亡，关系我国社会主义制度的兴衰成败。如何跳出历史周期律，党始终在思索，一直在探索。 毛泽东同志在延安的窑洞里给出了第一个答案，这就是让人民来监督政府。经过百年奋斗，特别是党的十八大以来新的实践，党又给出了第二个答案，这就是自我革命。自我革命就是补钙壮骨、排毒杀菌、壮士断腕、去腐生肌， 不断清除侵蚀党的健康机体的病毒，不断提高自身免疫力，防止人亡政息。勇于自我革命和接受人民监督是内在一致的，都源于党的初心使命。一百年来，党外靠发展人民民主、接受人民监督，内靠全面从严治党推进自我革命， 勇于坚持真理、修正错误，勇于刀刃向内、刮骨疗毒，保证了党长盛不衰、不断发展壮大。我将无我不负人民，始终代表最广大人民根本利益，才能本着彻底的自我革命精神检视自身、长思己过，坚决同一切损害党的先进性和纯洁性的因素作斗争， 才能摆脱一切利益集团、权势团体、特权阶层的围猎腐蚀，并向党内成为这些集团、团体、阶层同伙的人开刀，永葆党的生机活力，才能让人民信赖我们、支持我们，真心实意。

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шутапта ғызырыңлады болуатқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй алын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырап нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұ дәмлеріміз әхмиятлік ез туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйміп достар, программымыз қайтып келдіқ. Бір күні дада 5 жаштық оғлыға от орыш машинесіні қандақ шылышын үгітіпті. Найт инчілік білен үгітіпті. Чечен оғлымы әстайдылық білен үгініпті. Атып алыш келен интайын қызғылық білен үгініп атқанда, телефон келіп, дадысы телефон ағылы үйге кіріп кетіпті. Оғлы дадысы үгеткені бойынша от жөплен өзі қол селіп орышқы башлапты. Оғыл ихтиясызлықтың қолыдекі машинені дадысы әң яқшы көрдіған гүллік тәрәпке едеп, бұл гүллерін қырып ташлапты. Оғылы жайды қетіплі қапты. Дәл мұшы вақытта дадысы қырқылып кеткен гүллеріні көріп, атшықтың чырайы татырып, оғылын ұрмақ шоп тәмшелгенде, бұны көріп тұрған аялы мұлайымлық білен елдішіға. Қадірлігім, біздің азырқ ән жоң құшаллықымыз оғылымызны бек.

Сүйемдік достылар программамызды алмаштырып отырмыз. Қарайдыған болсақ, аятлықтың өзі тоқтамастан ваз кешудің шекілденген жерен екен. Балалығымыздағы şu ғамсыз күндерден ваз кешіп, чоң болуш арзусына жетедікенбіз. Güzel yaşlığımızdan vazgeçip pişkan akılga ege boludikenmiz. Tatlıq, şirin, romantik söygümüzdan vazgeçip mukim bir ailege ege boludikenmiz. Bunun hemmisini asta asta kabul kıladikenmiz.

Сүйімді достар, программымызды алмаштырып отырмыз. Әнді тұрмышта әміміз құшал кейпиятны қоғылышымыз. Төвендегі 7 қыл адетіні өзіңізге әмір ақысыңыз, әр күніңіз құшал өткісі. Бұның біріншісі, арам іліш вақты қарәлік болуш. Мәйлі көңіңізді ерім қыған қанда қыш үзбәмсін, өзіңізге чоқым яқшы мамелі қылым. Балдыр ұқылап, балдыр орныңыздың тұрым. Саламәткіңіз болмыса, әмешіңіз көпік қайлынды. Шекіншісі, ашықыңыздың контрол қылышыны білім. Мүжәзіңіз қанч яқшы болса, ерішідіған нәрсілдіріңіз мұ, шүнші көп болуды. Тұрмыштың гүзәлікіні шүнші чоңқыр ес қыла алайсыз. Үшіншісі, рәт қылышыны үгіні білім. Әсіз яқтырмайдыған кішіләге, өзіңіз қыланмайдыған ішілағы үліққанда рәт қылым. Өзіңіздің тұрмышыны өз қолыңызға елішіңіз, әргізім асан ішіміз. Шекіләнгендің көре, вақытны өзіңізге қалдырғыныңыз яқшы. Төтіншісі, аз сөзлеп көп аңлан. Кішік бел адам болын. Башқыланы қалғанчы мәнсітмейдіған, асасыз көп тұрдыға ашыны қымын. Бәшіншісі, бәдән чынық тұрышыны дауамлаштырып тұр. Дайым бәдән чынық тұрдыға адамлар чырайлық бәдән шәкіліге ерішіп қалмастын, бәлкі қайдычан адатын етілдіргелі болуды. Тырышчалық білен өз етмекші болған нишанғы етәлейді. Алтыншысы, кітап оқушын ұмытып қалма. Кітап оқуш адамның білім сәвиесіні өстірді, есіл пәзилетлік қылды. Кітап оқымайдыған адамлар білен, кітап оқыдыған адамларының чоқым пәрқі ба. Кітап оқыдыған адамлар әкіл парасәтлік келуді. Әң ақырқысы, яғни еттіншісі, азырқы вақтыңыздың, азырқы орныңыздың әр вақыт мәмнуниет ес қылын. Миннеттар болын, әр бір ішіліңіздің ғозырлың ішіні білін. Қинамысы азырқы дәмдіріміздің ғозыр ес қылайды. Гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сүйімі тосылар программымызды алмаштыру атымыз. Муалым балылаға әң сүйімлік адымым деген темыда бір бачы мақал езішін орылаштырыпты. Балыланың әмісі башкі түрме язғыл тұрыпты. Пәкәт бірлі оқуғычы құды чонқыр қиялғы бетіп қалған дәк, қалам тәуіретмей ол тұрыпты. Текші язмапсан ғо, деп сорапты муалым. Муалым, пәкәт бірлі адамны язамды мән? Деп сорапты оқуғычы. Шунда, депті муалым. Мақалыда сән үшін әң сүйімлік бір адамны езіш тәләп қылынған, кімні язсаң болей берді, лекен пәкәт бірлі адамны язсын. Муалым, менің әтрапымда мән амырақ адамлар интайын көп. Мән дадамны яқшы көрімен, апамны яқшы көрімен, әдемні яқшы көрімен, сізні яқшы көрімен, достымны яқшы көрімен. Мәнчі болғанда сілі әмінлар сүйімлік. Шуңа ұланың арыстын зады кімні әң сүйімлік деп езішіні біләнмей қалдым. Нават дәк кеп қылдың қозам, депті балының сөздердің тәсірленген мұалы. Әмісе сән маузуны әң сүйімлік кішілерім деп байы айтқалдырыңның әмісін езіп шыққан. Шындақ деп айталаймыз ке, біздің әтрапымызда манам ұшындақ сүйімлік балла ба. Маның ұшында біз яқшы көрдіған сөйімлік кішілеріміз интайын ұрғын. Бізге сәмімі мұхаббетіні бері әліген шу кішілерге, біз мұз сәмімі мұхаббетімізді бейгішілі алысақ, өзімізді шәксіз бәқтілік есқысақ болуды. Есқысақ әмеліетті біз әміміз үшіншілік бәқтілік. Қын ондақ болса, бәқт ол зорды олтырып, гүзел нақшылағы құлақ салайлық.

Сөйлемлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

0: Қолықыңызны көжірайдыған бұл адетіңізні өзгерттің. Мұхберіміз Гүлірі Сүрәт бұ әқті қабар береді.
1: Доктор, екіндім бұян қолықымның кірі көпейіп қалғанда кез қылып атымен. Менің қолықымны тазылап қойың. Уханники Жан ханым іштен түшкәннән кейін докторханага берип, докторга бу әхвалны әйтте. Жан ханымның кулак кире майлык булгачка, өзе пакс тазлый алмай, аксча барган сери кулагы кычышып кетәтти. Шуның белән һәр 2 айда докторханага берип, доктордан кулагыны тазлап куешне талап кылады. Хуаҗон пән техникада шөсе туңҗи тибби шөяни кармакыдагы шехи докторханси кулак, бурун, йоткынчак, буен ташкы кесәлекләр бүлеменең модер врачы Джуйун мондахтыри. Кулак кире кулакның табии когдаш калкыны. Кулак кире бинормал булмый.

Акуфка ач сыңалар мұрасыны кеңішіп бөлісі қанун итрап қыламды. Жан Фейфейнің бір инісі Жан Чин вә бір сыңлысы Жан Мей бар болып, үшчейләнің мекір мұхабетті үзчіл найты яқшы еді. Улар қорамығы еткендің кейін өйлік очақлық болды. Уларның атанысы айрым тұратты. Чоңларының халыдың хәвер еліш жәтті, үшчейлән мәсуліетіні бір-біріге іштірмей, чоңларының бірәр іші болсыла бірлікті амал типіп хәл қылды. Чоңлар ағырып қалғанда, үшчісі нөвәтлішіп халыдың хәвер алды. Кейін Жан Фейфейнің сыңлысы Жан Мейнің тұрмышыда азырақ мәсілі көріліп, ер білән келішім арқылық ажырашты. Ішкі перзенті болғалығы үшін перзентіні бірдің бақыдыған, ішкі тарапның ешқайсы беқіш қаражеті бәрмәстікі пүтішті. Өй әр тарапның өйленіштің бұрынғы мал мүлкі болғалығы үшін әр тарапке тәбә болды. Әр тарап Жан Мейге бір қытымдыла 200 мың юан толықлыма пұл берді. Жан Мей ажырашқандың кейін балысыны іліп атанысы білән білі тұрды. Ішкі ел өтмей тұрып атанысы вәсиет намы қалдыралмайла вапат болды. Жан Фейфей білән инісі, сыңлысы мұрас бөлішіш мәсілісі де кеңәшті. Жан Фейфей білән Жан Чин сыңлысының әхвалыны түшенгешке, атанысының намыдегі өйіні сыңлысының намығы өткеш. Банкы аманет пулы вә жығып сақлыған бұйым қатарлық мал мүлікіні үшчейлән тәң бөлішішке пүтішті. Сыңлысы Жан Мей қошылды. Ондақта үшчейләннің мұрас бөлішішіні қанун итрап қыламды. Бұ дилон мисалі мұрас бөліш ұсулығы четілуду. Вәсиетнамы болса, һәмдә вәсиетнамыда бөліш ұсулы айдыңлаштырылған болса, мұрас вәсиетнамыды бәлгіленген ұсул бойынша бөлініші керек. Вәсиетнамы болмаса, варыслар бір-бірінің халығы етеш, бір-бірге йол қойуш, инақ итпақ өтеш рой бойынша мұрас бөлішіш вақты, чарысы вә мұрас өлішіні кеңіші пүтшіду. Пүтшелмегендә халық мұрасы һәйеті келіштіріп қойсы болуду, яки халық сот мәхкемесіге дәва қылсы болуду. Бу дило мисалыда үшчейлән ижил инак өткен. Ата анасы вапат болғандың кейін мұрас мәсілісі де достаны кеңішіп, өйге сыңлысы варыслық қылыдыған, башқа мал мүлікіні тәң бөлішідіған болған. Кеңішіп, язмы хүджет таярлап, үшчейлән имза қойсыла қануни күшке иге болуду. Ата анасының мұрасыны шуныңға асасен бөлісіп болуду. Чуңха халық чумуриетінің әқтәләп қанун дәстурының 1132 мадысы да мұндақ дейілген. Варыслар варыслық мәсілісіні бір-бірінің халығы етеш, бір-бірге йол қойуш, инақ іштіпақ өттіш рой бойынша кеңішіп бір тарап қылышы керек. Мұрас бөлішіш вақты, чарысы вә мұрас өлішіні варыслар кеңішіп пүтшіду. Пүтшелмегенде халық мұраса хәйеті келіштіріп қойсы болуду, яки алақыдарлар халық сот мәхкемесіге дәва қылсы болуду.

Қалдырылған вәсиетте мал мүлік жиен нәуірісіге хәдия қылынған болса, өйгей пәрзентлер арлышышқа оқуқлық мұ? Ваң Шаучаңның чоң анысы Ваң Сужиңның балысы йоқ болып, жиен нәуірісі Ваң Шаучаңға бәк амырақ еді. Ваң Шаучаң мұ чоң анысыға наиді күйінетті. Ваң Сужиң түнжі ері білән 30 нәтчі ел білі тұрмыш кәчірген, бір-біріге мехрі чоңқыр еді. Бірақ ері кесел сәбәбіді мапат болып, Ваң Сужиң көп ел тұл яшыды. Кейін башқаларының тоныштырышы нәтицеде пенсияге чыққан ішчі Ваң фамилікке ятлық болды. Учағда Ваң фамилікнің ішкі қызы ятлық болғаныды. Ваң фамилік вапат болғандың кейін мал мүлкінің әмісіні Ваң Сүйджинге қалдырдығалдықы тоғырсыда вәсиет қалдырды. Шынондың кейін Ваң Сүйджин өзі ялғыз яшыды. Ваң Шаучаң даим оны йоқлап тұрды. Ішкі өйгей қызымы өйгей анысы ағырып қалғанда пат-пат йоқлап алыдың хәбәр еліп тұрды. Ваң Сүйджин көз юмышының алдыда банкі аманат пулыны ішкі өйгей қызы тәң бөлішіш. Өзі тұрватқан өйіні жиен нәуірісі Ваң Шаучаңға хәдия қылыш тоғырсыда вәсиет қалдырды. Ваң Сүйджин кесел сәбәбіден өліп кеткенден кейін Ваң Шаучаң вәсиетнамеге асасен чоң анысының өзіге хәдия қылған мұрасыға варыслық қылышын талап қылғанда Ваң Сүйджиннің ішкі өйгей қызы Ваң Шаучаң өйгей анымыздың қанунды белгіленген варысы әмәс деген сәбәбіні көрсетіп, оның варыслық қылышыны рәт қылды. Біз қанунды белгіленген варыс, шұның үшін Ваң Сүйджиннің барлық мұрасыға варыслық қылышымыз керек дейді. Ондақта ішкі өйгей қыз Ваң Сүйджиннің барлық мұрасыға варыслық қыла аламды. Олар Ваң Сүйджиннің вәсиетнамесінің ижра қылынышыға арлышышқа хуқуқлық мұ? Ваң Шаучаң Ваң Сүйджин вәсиетлік хәдия қылған өйге еріш әлемді. Бұ дилу мисалы ішкі мәселеге чеделуду. Біріншісі қанунды бәлгіленген варыслық қылыш вә вәсиетлік варыслық қылыш мәселесі. Ішкіншісі қанунды бәлгіленген варыс қатарығы кірмейдіған кішілерінің варыслық қылынғычы қалдырған вәсиет намеге асасен хәдия қылынған шәхси мүлікке еріш әлмәслік мәселесі. Бірінші, қанунды бәлгіленген варыслық қылыш вә вәсиетлік варыслық қылыш. Хәк тәләп қанун дәстурудығы бәлгілі мүләрік асасланғанда, вәсиетлік варыслық қылыш қанунды бәлгіленген варыслық қылышның алдыды тұруды. Бұ дилу мисалы да Ваң Сүйджин вәсиет қылған. Шының үшін вәсиетлік варыслық қылыш тәдбіқлініші керек. Мұрасы қанунды бәлгіленген тәртіп бойынша бежірілмейді. Ішкі өйгей қызның Ваң Сүйджиннің барлық мұрасыға варыслық қылыш хуқуқы жоқ. Ішкінші, вәсиетлік варыслық қылыш бәлгілімісі. Вәсиетлік варыслық қылыш хусуси оқуқлық әрекет. Дөләтнің, пұқраларының өзінің мал мүлкінің тәвәлігіні, өзі қарар қылыш әрекетіні қоғдығалықы есаптаныды. Вәсиетлік варыслық қылышта қанунды бәлгіленген варыс қатарғы кірмейдіған башқы кішілерінің варыслық оқуқы бекітілді. Вәсиет қалдырғанда вәсиет қалдырғычы қанунды бәлгіленген яшқы тошқан, рои сағлам болышы. Вәсиетте өзінің хақиқи мәқсіті ішпадыленген болышы. Тәхдит силинмаған, мәжбурланмаған, алданмаған болышы, қанун низам, иждимайи әхлаққа вә дөлетіміздің вәсиетнамы шәхли тәлібіге ұйғын болғанда, вәсиет күшке игі болды. Шының үшін Ваң Сүйджиннің өзі тұрватқан өйіні жиен нәуірісі Ваң Шаучаңға хәдия қылған вәсиеті қануни күшке игі. Ішкі өйгей қыз Ваң Шаучаң қанунды бәлгіленген варыс әмәс дегені баһаны қылып, оның варыслық хуқуқын тартып ала алмайды. Жұңға қалық жұмұрейтінің әқтіләп қанун дәстурының 1123-ші мадысыда мұндақ дейілген. Мұрасқы варыслық қылыш башланғандың кейін қанунды бәлгіленген варыслық бойычы болуды. Вәсиет қылынған болса, вәсиет бойыча варыслық қылынуды, яки вәсиетлік хәдия бойычы болуды. Вәсиетлік хәдия қылыш беқыш келішімі болса, шу келішім бойычы болуды. Жұңға қалық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәстурының 1133-ші мадысыда мұндақ дейілген. Табиі игілер шәхси мал мүлкіні бір тарап қылышта мұшу қанундығы бәлгілімі бойынша вәсиет қылса, әмді вәсиетіні ижра қылғычыны бәлгіләп қойсы болуды. Табиі игілер шәхси мал мүлкіні қанунды бәлгіленген варыслардың бір яки бірнеше кішіге мұрас қалдырыш тоғырлық вәсиет қылсы болуды. Табиі игілер шәхси мал мүлкіні дөлетке, коллективқа, яки қануни варыслардың башқа тәшкілатқа, шәхске хәдия қылыш тоғырлық вәсиет қылсы болуды. Табиі игілер қанун бойынша вәсиет хавалысы қылсы болуды.

балаларға қатарлық район вән қатарлық бойымлардың ирақ тұрышыны әскертші. Бехастарлық қылы сәвәбідің күтілмеген хадислерінің 100 берішідің сақлынышы керек.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сағасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баштап жүрайы.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
4: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсізшілік кеңейді.
1: Бәдінімізде нәч трилион хүйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
5: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тәң елгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашырышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

аңлаватқаныңға, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолыда іждахат білен іздіні ватқан. Ізденіш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио алғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда алыш оланы қаршы алымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылын 8 айының 17 күні Мәркізі Комитет Малия Иқтисад Комитетінің 10 қытымлық иығында қылған Ортақ бейішқа пұқты түрткі болыш керек намлық сөзінің бір қысымды аңатымыз.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанчы көлік программырымызда Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестінің алдын қысымдан аңлаққан тұқ. Айгүлінің дәді дә, ұлтырамайлы қалған Яхия, ақыры өз үйден айрылып, Нахи базырға беріп, Айгүлінің іздәш қарарық келді. Әмдә бұл планы атанысығы етті. Дадысы керчә, оның бұл тәнтәклігден қатты қапуған болсымы, әмі оның қат елігегі қарып, амалсыз оны елғы селіп қойышқа мәжбір болды. Керчә атанысының алдыда чоң сөзліген білән, о бұй әкеліпла теңірқашқа башылды. Шотапта әмі оның үшін яд вә соғық тұйлу ататты. Әң мұхими, о Айгүлінің зады қайады икәлігіні білмәйтті. Әм оны қар құяқ іздеймәйтті. О, Айгүлінің тепші үшін авал бұл жайда қосығы тойғыдай қызмет вә баштықыдай жай тепші керек еді. Шоңы о, башқыладың аңлығыны бұй ече Науай ханыға беріп қызмет іздеді. Тәліге ұстам оны енді іліп қалды. Ондақта о, өнерінің яқшы үгін әләмі? О, Айгүлінің тапаламы? Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Тұрғын Мечетінің Гүл қысқан менің ярым намлық повестінің дауамыды болсын.

Әмді іштін түшкенден кейін бардыған ерім ашу көчі болды. Айгүлні көмісім, оланың дәрвасы алдыда айлынып жүрімен. Оның қарсыны көген хаман, хошалықтан қын-қынымғы патмай, бір патман татлық тойғыла елкеді яйрап кетімен. Оны көріш, күнділік тұрмышымдегі әң мұхим іштанын бірі. Шу жарянда Айгүлнің сарыған хамамдың юз өрген елгі бейвапа ачысынымы көді. О, Айгүлге қарғанда сәл оры қырақ болып, көзлері кичек, чырайы ақ пішмақ қыз еді. Айгүлнің дейісче, о тек той қымапты. Ісмей қадірге екен. Бір күні тұйықсыз қаламға бір қиял келді де, оланың үйінің адресі бойынша қадірияның намығы бір патшы хат езіп, поштық сейліп әттім. Адетте хат дегеніне сыртқы жайла қартып салдыған. Лекен мен енімдегі адамге салдым. Бұл ішім өзімге сәл күлгілік тұйылсымы, бірақ мұшындақ бір қиялға кәйгерлікімдің қошал едім. Хатның қадірияның қолыға тегідіған, яке тәгімейді қалықынын білмеймін. Мен хатта Айгүлден болған мұхаббат ішімді езіп, оның бізінің қолышы, ярдан беріш тұғырсыда өтінген едім. Ақ-ақыдың ішкі пачы хат яздым. Бір күні Айгүл мен Науайханығы іздеп келді. Оның чырайдың аяжан һәм азырақ жеделік чықып тұратты. Сіз ачам хат язған мәттіңіз? Деді ол мені бір чәркі тады. Шындақ, дедім хатның ұчыры болғалықыдың хошал болып. Мен болды, о ачықлап кетті ма? Яқ, о мән білән сөзләшті. Сіз білән көрішкісі бәкен. Қандақ бола, дедім сәл ішкелдім. Хатны язған білән 100 тұраны көріштіған ішқа таза жүріттім йоқ еді. Ешнің болмайды. О, біздің қолап қазы әжеп әмес. Ишенчіңіз ба му? Бұныңға бірнім дейемеймен. Лекен, бәрібір оныңғы түшендірмей мүмкін әмес дә? Бопты, көрішсем көріш бақай. Ардын нәтчі күн өтіп, мән оны іздеп бадым. Әдегенде, о мені анчы яқтырмығандек бір қыл ішпадыды болды. Лекен, бұныңлық

Сөйімлік достыла, шу тапты программымыз дамыны шуатыды, программымыз қайтып келдіқ. Біз шындақ деп айталаймыз, муаббетлік айылләді романтика кен босы болмайды. Чүнкі романтика о бәқтінің мұхим бір қысмы. Әмді хазір қызмет олдырашчылықы бала өгініш дегендек ішіла білен, біздің күнділа, я қақваханыға, я ке, ғарипчи тамақаллағы беріп олдырып кәгідек, саяат кичкідек вақтымыз жоқ. Әміміз шу хәләкчілікті. Онда қосқанда қылыш керек, әмілиетті бұның ұсулы найты асан. Яны, айлыдыла әр қыл ұсул білен, еңі әм өзгіч романтик мұйт ярдыш. Әм мейвіні сеті біліп келіп ұдылы емей, оны чырайлы қачылағы тізіп, оныңғы қарап, ғозыр білен еш мұ, бір романтикілік туйғу әп келуді. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсыдекі есіятіні чон құрлаштырғылы, әр аялла отырсыда, шу еңі муаббетләшкен чағдекі қызғын туйғуғы кәгілі болуды. Оныңдың башқа ене, әттігерлік наштыны интайын әстайдылық білен тәйярлаш. Арам күлдірді жимжит олтырып кәхвә ішіш ма, тұрмышны шүншілік гүзел романтикығы иге қылуды. Тұрмышта біз романтик есіятін айырылып қасақ болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт түжіп іліп, пәрвіш қылышқы мұқтаж деп ейтішкі болуды. Әмілиетті, айлыңыздың құшалық үшін маным ұшындақ адди романтикілікланы пәрвіш қып тұрсыңыз, айлыңыз текімі бәқтілік болуды. Қош, бізді романтик ес туйғылағы башлайдыған күйлеріміз, әлбәтті аңлығы жылдарымыз үш

Сүйімдік достылар, шу тапты программымыз дамылы шуатыды. Хәмейленгі мәлім, әбіз кішілік мұнасуетті, яғы ұндақ, яғы бұндақ позицияға ұшырап тұрымыз. Әнді сілердің сорап бақсам, навад бірейлен сілерін хата түшініп қаса, сілер қандық әхвалды болы сілер. Әменіңче бұндақ ұшылағы әміміз үлі құп баққан деп ойлаймен, әшіқсен мәмім ұшындақ әхвалғы ұшырап баққан. Бұрынчу дегенде, башқыла тәріпідін хата түшіндіп қасам, шөндірмен деп авар олаттым. Неміш хата түшіндіғанды деп ойлап, көңілім ерім болатты. Қарыштырапмын көңілігі азар беріп қойдым мия деп, өзімні әйіпләп мекететтім. Лекен хазір ұндақ ойлымаймен. Бұндақ ойлашланың, бұндақ қылышланың пүтілі артықшы ішкерлікіні біліп еттім. Чүнке башқыла башқыланы пәкәт өзінің қалбідегі таразысы білен өлчейді. Өзінің кичік яки чоң пәнжірісіні қарап баға берді. Шоңлашқа бұндақ чағда қарыштырап күшендірмен деп авар болушының меніңчі әхмейт йок деп қараймен. Бұ вақыт сырап қылыштың башқы нәрсемес. Әгер қарыштырап сізді түшіндіған достыңыз оса, сіздің түшендірішіңіздің хажеті йок. Өзілі түшініп кетелейді. Әмма юзәки ала қылшыға адамлар болса, бәлкім хата түшініп қағанды. Яки күлләнің өтші білен, сізді түшініп қалыдығанды. Демек, адамлар отырсыда әмедің мұхимі түшініш. Шоңы біз түшініш яшсуын дейміз. Хата түшінішкі аралы тұрмай, түшінішкі ұрынып бақсақ, достырымыз, ұрықтық қалдырымыз, қызметташтырымыз отырсыдегі ұқышмасықланы әлкіп кетелейміз. Әлбәтте түшініш бай еді, мұхаббет ба, көңіл ұзадылығы ба. Біз ұшақта уақыттың қандақ өтіп кеткендігімізді білмей қаламыз. Бұндақ мұхитқа әміміз берішіні арзу қылымыз. Қинемесе күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Әсүйімдік достылар, жұртапты программымыз дамлы шуатыды, аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әмдік темімыз миннәттарлық әкіді болуды. Көпінші вақытларда сәмимиет білән қылынған кичіккені миннәттарлық мұ, натуныш адамлар білән болған арлықны екілләштұралайды. Миннәттарлық бір қыл рахә туйғу болып, о біздің жәліпкарлықымызды ашырды. Бізіне сырлық күш-қуәтке толдырды. Миннәттарлық яна башқыланың қарш елішігі ершідіған бір қыл адет вә позициядыр. Миннәттар бұл үшіні білген адам өзді ба болған есіл қысләтіні тонып етеп, әқиқи разы мәлік білен құшал құрам яшайды. Әлбәтті, миннәттар бұл үш қалыпны арам алдырдыған әқиқи қасиетлік дора дейшкі болуды. Сіз әмігі миннәттарлық білен үзіленгеніңізді, мәғлұп болған тәқтірді мұ, аятлықтың интайын рәңдарлық толғалықын ес қылалайсыз. Миннәттарлық әқіді тоқтылып қалдық, онда қоса, мән өземдеке миннәттарлық тұйғымны сілі білен бір ортақлы ішіні лайық таптым. Өземді епесам, мәнде лыққыды миннәттарлық тұйғысы ба. Қадақты сәңла, мән азыр әтрапымдеке әрбір адам, әрбір шәйдін миннәттарлық тұйғысы дылы тұрвады мән. Мәйлі қызметташтырым болсын, мәйлі айылдеке аялым, жұндақлы ата-анам болсын, якумыса ұмақ пәрзентлерім болсын, әм мәйлен құды мені қолла ватқан дәк. Мән үш жылым ұшындақ бір мұйтіні яртып беріп ватқан дәк есіятті кеп қалдым. Демәк, миннәттарлық ажайып есіл пәзилетті. Өзіңдің башқа әр қандақ адам саң қатыр жәмлік әкеленмейді дейді. Біз қалбімізге миннәттарлықны пүкіп, әрбір шәйге миннәттарлық, разы мәлік, қанаәт тұйғысы білән қарға вақтымызда қалбіміздікі шу қатыр жәмлік мұ йоқап кетуді. Демек, мұшының өзі мұ бір миннәттарлық тұйғысы. Миннәттарлық тұйғысы болса, әрбір іштің құшаллық тапқылы болуды. Әрбір күнімізді құшаллық білән өткізгілі болуды. Миннәттарлық тұйғысы қалбімізге лыққыды толғанда, біз аяттың гүзәлікін ес қылалаймыз. Енімізді кішілерінің біз үшін қаншылық ярдамләріні қылыват қалдықыны, біз үшін қаншылық бәдәл төләват қалдықыны біз ес қылалаймыз. Шонлашқа, тұрмыштың әр бір дәмлерді миннәттар болуш, миннәттарлық ес тұйғысыды тұрыш, бұл айты мұйе деп қараймын. Сілі әч үчі, кені ұндақ болса, миннәттарлық ес тұйғысыды тұрып, сөйініп тұрып, гүзәл нақшылағы мәрхәмәт қылайлық.

Сөйімдік радионың ұштосыла шу тапты программымыз қайтып келдіқ. Мұхаббетлік тұрмышта тоғыр бір пәйтті шындақ бір кішіні ұшырды сіз. О дәл сіз ұзындың бұян күтіп тұрған, қалбыңыз іздеп тұрған, көңіңіз тұйып тұрған, сіз әң ерішіні қалайдыған кішідір. Оның білен білі тұрға вақтыңызда, сіз вақтың қандақ өтіп кетіп атқалдықыны сезмей қалысыз. О вақытта сіз вақтының астырақ өтішіні үміт қылысыз. Көзлеріңіз оныңдың башқыны көмейді. Ес тұйғылырыңыз оныңдың башқыны тонымайды. Сіз оны әмідің қызғынысыз. Оның сізді сеғініп қыған телефонының күтісіз, сеғініп язған хетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббет, бәлкім шу гүзеллік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу бәхт.

Линкольн дейішше, Ефолин кішкіші ғыды бәкмі шоқкен. О, 4 яшқы кірге елі орманды бір тиенні көріп келіп, оны қоғылашқы башлапты. Тиен югіргенеч беріп, бір дәрәхнің үстіге чықып апты. Ефолин дәрәхқы үсуеліп, бұрнының көмір чікіні сұндырып апты. Шынан білән, оның бұрны майма қалетті сақайып қапты. Лекен, маңы оның маймақ бұрны чырайлық көрінетті. Оның бір көзінің чоң, бір көзінің кішік көрінішімі шыныңдың еді. Оның бұрны кішік көзі тәрәпке қейс айған. Бұның білән, оның юз құрылмысы әр халда маслықыны сақлап қаған еді. Даши, әр күні дегідәк бір күтіне кішіләнің арысығы еп беріп, андың оныңғы көш беретті.

бүркіт бәк тойып кетсе, оны қалымайдыған боп қалыды, деп түшендіретті о. О, Шилинджуның сыртыға бүркіт үшін бір қондақ орнатты. Бо қондақ чөгілі әләйтті. Тоғыру балдақтарының бүркітінің тұрнақтарыға зәхмет еткізіп қоймаслық үшін, о, ұланы илік терісі білен мәхкем қып орап қойды. Бүркітінің тұрнықы оғычының қолыдеке мілтыққа оқшайды. Оны яқшы асыраш керек, дейтті о. Бүркіт білен Даши хейлілі ічек шып қаған босымы, Даши еналы оның қечіп кетішінің алдыны еліш үшін бүркітінің пұтыны алқы орынтылған еп білен бағылап қойды. Бұндақ болғанда бүркіт әркен әркет қылал айтты. Ұшып мүк етем әйтті. Даши әр күні дегідек бүркітінің баш вә покынының сылап беретті. Сылаш жәрияны да еналы ағыздың бұрынқыдек «Лололо» деп ауаз чықырышны ұнтымайтты. Мән Даши қолығы ешілерен елу аламдығанды деп күман қылаттым. Ондақ болышы Даши бүркітіні әр күні шындақ сылау әгендің кен бүркітінің қанатлары бөртіп чықыпты қамай, рәңгімі бір кім бір тұтам ешіл мұқын чайнап, оның үстіге фоқу әткендек бағансыр ешілгі өзгіріп бамақты еді. Кейін көшкен чағларымызда шымал бұғысының үстігі мені баған Дашиының мөрісідікі бүркітмі біз білен білі көчіліған болды. Даши бүркітке ерішкенден кейін йоқтып қойған пұтыны тепі бағандек болып, рухымы тетіклешіп кетті. Көндірілген бүркітіні еп білен бағылап қойшынамы ажыты қанмыды. О, кән бошлыққы нәзір салсымы әргіз ұшчыдығандай қынмайтты. О, ілгірі қанат қиқып пәрваз қыған көк асманыны тамамен ұмтып кеткен еді. Біз көшкен чағларымыздыла бүркітінің о ұлыған көрінішлеріні көріш имканы етеге егі болаттық. Хаши әзәлділла бүркіт білен о қылатты. Даши болса бүркітіні оғы санмайтты. Оның о милиясы растылы оның хусуси мүлкіге айланған еді. Бүркіт яу тошқанны оғылған чағдыки көрінішлі азырмо есімді тұрыпты. О, әмділі қыш кірген чағы еді. Тағ әм ұрмаланы қартық толық басмаған еді. Біз Аба дәриясыны бойлап жәніпті кетіп бараттық. О тәрептік тағлада мұқла бәкмі қойық, явайы хайваламы көп еді. Дәрәхләнің арысыда ұшып жүрген қырғауыл вә ер үзді чеп жүрген яу тошқалланы әммілі еді көгілі болатты. Сәл үлгірла Дашиның мөрісіде жим-жит кетіп баған бүркіт әмді бешіні тік көтіріп, қанатларыны қиқып, азырлы етілідіған дәк әлетке келді. Даши бір яу тошқанның үгіреп кетіп атқалығыны көріп, бүркітіні түрткен іче. «Омилия, тез, тез!» деп вақырды. Бүркіт Дашиның мөрісіден көтіріліп, әш-пәш дегіжіла яу тошқанны қоғылап етті. О, дәслепті бір пұты білен тошқанның кейін тәрпіден қамалылап, тошқан үйіріліп тірк шыватқан чағда, яны бір пұты білен тошқанның бешедін алды. Бүркітінің күшілік тұрнақтыры яу тошқанны бір дәмділі женідін жұда қылды. Бүркіт өткір тұмышқы білен еш қанч күшімейлі тошқанны парчылап ташлады. Тошқанның ішкі әзалары қып қызыл чечеклердек орманға чечілді. Оның үстіден ыссық ор өрлеп тұратты. Даши аяжан білен «Лололо» деп чиқырап тұратты. Йол бойы біз бір паймы оқ атмадық. Бүркіт бізге 5-6 яу тошқан вә 3-40 тұтып әді. Кәшлері Гүлхан яққан чиғымызда әтрапқы

Тин оғылған чағлада қарының үстіде оланың аяқ ұзларыны ұшыратмысақ, ұдыл дәрәк шақларғы есілған зәмбіруғланы ұздайттық. Оламы болмыса, қарғайзарлықтың ішкірсіге кіреттіқ. Тинла, яна қарғай ұруқларыны ешінімі яқшы көретті. Тинның көші юмшақ. Терісіні сойу алған дейін азырақ тұз сипіпла кабап қылып егіліп алады. Аялланың әммісі дегідек тиін көшіні яқшы көретті. Біз балыла болсақ, оның көзіні чайны майла ютышқа амырақ едіқ. Чоңланың дейішке, тиіннің көзіні чайны май юты өтке адамның бешіға бәқт тәлі яғармыш. Лина біздің айрылға елі тиін оғылаш мәзгілі еді. Шочада Дамара бізге бір сыңыл туғып бәген босымы, о бір күн яшымайлы чачырап кеткешке, оның саламәтлігі бә кәйпиятымы яқшы әмәс еді. Дамарадың қан көп кеп кеткен. Оның үстіге қайғы қошылып, нәтч күлләп шилің жудын чықмығашқымы чырайы бә әйні топыдәк боп қаған еді. Недо шаман бо тәрепті тиылла азлап кетті. Башқы яқы көчәйлі деген гепні чықырышыға Линка оныңғы дәрхал қаршы чықты. О, Дамараның салам әтлігі әсілігі кегенді көчіміз, бомысы о суғықны көтіренмейді о, дәп тұрып алды. Недо шаман болса чечіліп. Ивінкі аялырына суғықтың қоққыны нәді ба? Әгер суғықтың қоқса, тағдын түші потын болып, күнді дегідек, қабірді олтырсын, ояда суғық болмайды, деді. Дамара бір балысыдан айрылды. Оның үстіге бәк ажызлап кетті. Көшсенла сілә көчіңла. Мән Дамара ғамра боп қалыма, деді Линкі терікіп. Недо шаман суғық күліп тұрып. Сә оны балы қып қоймысаң, о балысыдан айрылып қаламды, деп тәні қылды. Оның сөздің кейін Ефулиннің ғалейті күлкісі аңланды. Мәмі кечілдірі Линкі білен Дамарала шилің жудын чықырып атқан шамал ауазыны әсілгендек болдым.

Дин ашкимиз Неду шаманнинкида нашты кылдык. Линанын чырайы саргыйып кеткен. Ак акыдын түшкүрөттү. Онунга карап эдим, о кулыкымга пишырлап, Неду шаманнын пери окушун күзөтүш үчүн өзүнүн кечеч кирпик какмай чыкканлыгын сөзлөп берди. Менин кечедеги пушулдашларымны аңлыгынында шундак мәслиги кегенлигини Нәтчі күн ашқаған адам құдды тиін қаупының мезлік бұрқыны пұрғандәк болғалықыны дәп бәді. Оның сөзіні аңлап қыжыл боп қалдым. О, дадымыздың дәп бір ақшам ұқылымай күзет тұтырып чықыпты. Мән болсам, еш немені ойлымай ұқылапты мән. Біз Неду шаманның ендің қайтыдыған чағды о, малуйне ихтирам білән еліп, оны үш ачымақ яғашқы есіп, тазлашқы тұтынған еді. Бо, әр қетім көтіштің авал Неду шаман қылышқы тегішілік іш еді. Біз Неду шаманның арзусы бойынша тұрватқан барғахымыздың айрылдық. Көшкен вақтымызда ақыранлық малу шах әң алдыда. Оның ақысы да чоқ атылған шымал боғысы. Олағы ұлышып, юхтақтырымыз атылған боғала топы маңды. Әрлі вә сағлам аялла адетті шымал боғаларға әгішіп, пиада маңатты. Еріп боланмығандыла боғалаға мені велешкі болатты. Хаши қолыды палта, мәлім арлық қалдырып дәрәкләгі бәлгесіліп маңмақты еді. Апамны әттегенділа шымал бұғысығы міндіріп қойған едіқ. О, тошқан терісінің тікілген тұмақ, шарпы білән юз көзіне мәхкем орваған еді. Линкі оныңғы әгішіп келетті. Мән, Даши, Нара, Лина қатарлық бір нәтчейлен бұғылаға мініп алған едіқ. Гранти білен Ронинің бір күттін айрылғысы кәмеген еді. Дашиның мүрісідікі бір күт көшкен чағладыла карамытыны көз түш порыстыге ерішетті. Гранти білен Рони бірсі оң, бірсі сол тараптан болып, Даши мінген шымал бұғысыға соң түш бамақты еді. Гранти сәл қоқынжақ еді. О, бүркітнің тұйықсыз өзігі ожым қылышыдың әнсіреп, Рони тәрәпкі өті веліп, оныңға соң дүші балатты. Ола, бүркітке ходды батырғы қарғандәк әвәс білән нәзәр салатты. Бүркіт болса, Рони білән Грантини ішкі тошқан қатарды көріп, олағы қырс қып келіп ататты. Лина адетті ақ арлыған қоңыр шымал бұғысыны мінішіні яқшы көретті. Шокіні о, әшу бұғыға егер тоқымақшы болғанда, о, беліні қачырып, егер тоқышыны рәт қып тұру алды. О, Лина үшін қызметті болышыны қалымыған дәк еді. Бочағда сүті соғылып кеткен сүрренлік бір шымал бұғысы тәшәббұскарлық білән Линаның алдығы келіп, райшылық білән еңішіп тұрды. Лина башқычы ойлымай, егеріні оныңғы тоқып, чәбдәслік білән бұныңға менді. Лина мінген шымал бұғысы дәсләпті, менің алдымды мені ватқан еді. Бір аз маңғандың кен ақымды қалды. О, алдымды кеті ватқанда, мә оның бешінің мүгде ватқанда гілдің ұшып тұрғалықыны көріп тұраттым. Қыш күлдірі күн мәлі қанчілік ечіліп тұрсын, о, адамге еніла соғық тұйғы берді. Очағда орманның ішілікі қарлан непіз. Күнге төпіліклердікі от жөп вә йопырмақла сарғиып көрініп тұратты. Құшла ішкі үштін болып, ажыз сайрышып орманның үстідін ұшып өтетті. Иван білен Наджешка немелені дұр дейшіп кеті ататты. Лоренескінің Иванғы дәп берісше ғарби иғыз алтын кені мұндақ байқалған кен. Бір күні бір дағыр белік тұтып, дәрияның қырғықығы отқалап белік пүшіріпті.
O beliqni yap bolup derya boyuğa kilip qazınni jumaqçı bopdu. O qazanni yuyup olup tegige qarsa, qazannın tegide saf siriq paqırap turgan qumsuman tänçile çökmi bop turgudek. Onu qolığı ilip qarğudek bolsa, uylumğa yerdin o altın bop çıqıptı. İvan Najishkağa qarap. Kiyen derya suyide qazan yuğınında qazanni tegideki qum tänçilerge diqqat qığın. O altın mı, emes mi, karap bakkın, dedi. Bü Meryem ana, dedi Najishka meydisige kirist sızgın içe. Panahinde saklağay sen. Ola, hergiz altınlı bayka kamısın. Akam mı, başkıla bile altın kazı mendep, cinni sepbegen. Altın, ezeldirli yakşın ersemez. O, Adem'lerge balayı apettin başkına ise ipkenmeydu. Adem, aş gözlü kımısla balayı apet kuşurmaydu, dedi İvan. Adem, altınını köyse, o çukurda yırtkış hayvanını köygendek bokkalıdı. Nepsini tutuvalanmaydu, dedi Najishka. O, sözle bitip İvan'ın beşini sılap koydu.

Onun bu hərəkətini Yevfolin görüb qalıb, qəzəb bilən vaqırıb, Najişkanı əyibləb getdi. Bizning millatimizning qoidasida ayollar erlarning beshini xohlagancha silashqa bo'lmaydi. G'azabga kelib bizni jazolashidan ehtiyot qilatdik. Shuning bilan Yevfolin yuqori ovozda ko'pchilikka: "Baya Najishka Ivanning beshini siladi. Ko'pchilik, yo'lda ehtiyot qilinglar." deb ogohlantirish berdi. Biz kün əndili çıxışıqa yolu çıxqan iduq. Kün qərb qiyyət alğanda yeni barqahimizgə yitib baduq. Boya quyuq orman idi. Dərəklənin arısıda şaxtın şaxı səkirişb yürgən tiyillanı kögən Nedo Şamanın yüzügə külkü yügürdü. Көпчілік шымал бұғылырдың үстідікі үйік тақланы түшіріп, әрлі шилінгі тікішкі тәйірілініп атқан. Аялла, құрық шақланы жығып, Гүлхан тәйірілініп атқан чағда, мән тұйықсыз Линаның барғақты үйоқ үйкәлігіні байқыдым. Мән нәтчі қетім оның ісміні атап чақырған болсам мұ, оныңдың жауап болмады. Дадам Линаның үйоқап кеткәлігіні аңлап, O, mingən şimal boğusunu izdəb kətdi. Boğa, Qatarının ən aqsıdı bakən. Beşini sangılıtıb, nadamətlən pışıldab duratdı. Linkı bilən xaşi, Linağı birər iş boğalıqını pəmiləb, aldırab tinəb, birdən şimal boğusuğu minib, kəgə yol bilən Linanı izdəb kətdi. Apan boğsa, Lina mingən şimal boğısıqı qarab, onun Moziyinin Lina üçün qarangı dünyağa ketken işini esige aldı da, onu Lina'nın qayıp buluşuqı bağlap, bir yaman beşaretini esqildi. Və özümü səzmigən alda, qalılda titirəb getdi. Biz bargaqda Lina'nın qaytıp gelişini kütüb durduq. Qarangımı çüşdi. Ay yıldızlamı çıxdı. Lekin Linki qatırlıqla yenili qaytib kəmmidi. Bu yədə daşidin başqa heç kimnin gelidin tamaq ötmidi. Daşi yolda bürkütni oğluğan yavu toşqanını kavab qıqan idi. O kavabni yegəş araq işivat atdı. Turub yana şirkəyiblikini işbadiləş üçün lululu dəb vaqırapma qoyatdı. Менен оның тілін кесіплі ташлығым кеп кетті. О, менің түнжі қетім бір адамге өш болған вақтым еді. Дашиының қалча арап тұрған ағызы маңы шу қадар мәйнәт көрініп кетті ке, көз алдымға бәлғам қатысы келді. Мән оны ғазырлы бөрігі ем боп кәсі кен дегелләнімі қиялымдың өткіздім. Түн нисбі болған босымы Линала текші қайтып кәмеген еді. Бұның білән апам жығылашқы башлады. Ефолин оның қолының тұтып тәсәлі беріп атқан босымы, лекін оның көзлірдімі лық яш байды. Мариямы жығылашқы башлады. Оны Лина үшін жығылаватыды дегендің көрі, Хашидің әнсіреп жығылаватыды деген түзік еді. Чүнкі Хаши алдырашчылықта мүлтіқіні елуамыған. Мұбада бөрілі топығы ұшыраплы қалса ішінің чоңа чықатты. Дашимы отқы яғы чашқандек. Хаши деген калваны қараңла. Адам іздейдіған болған декен мүлтіқіні елуамамды. Адамның білік төміремес де. Оны мүлтіқінің орынды ішлеткілі болатты мұ? Қарғанда бөрілі бүгін кеште. Озықсыз қамығы дек. Деп чалуа қап кетті.